0: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
1: Det her er P4. Med dig.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerc til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4.
6: Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Karoline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jeg tror, at folk er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder. Men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader varme.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til, at den bliver 6, jamen så er det min fornemmeste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en helt masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret Skabt til at være to.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken er 5:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-tv. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen-natsang i dag. Her der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid synes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer, og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Tasmin Archer og Sleeping Satellite. 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen. Vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk, og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop Boys af Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du

Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6, og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden de udgav deres debutsingle Duft af Bakone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og Fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterlig handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om ren slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du her.

James Brown og fugle. James Brown var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena. Lige nu og her, der fik du hende i din radio, Olivia Dean. Oh man, I need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transit campingplads Sydsee 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt år. Det bliver så godt. Dejlig mad, god vin, cykling og løb og bare hygge og afslapning. Hvad mere kan man ønske sig? Vil du ikke nok spille Benjamin Hav, og du ligner din mor? For så vil vi starte med at glæde os til Ovenlunft Koncert i Nordenskov i juni, hvor vi skal høre ham og familien. De bedste hilsner og med ønsket om en god weekend til alle fra Birgitte og Claus fra Assens. Og Birgitte og Claus, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da bare ønske jer rigtig god ferie, og så synes jeg, at I skal skrue rigtig godt op for radioen der på jeres transit campingplads Sydsee, sådan 70 km syd for Hamborg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestartersang, Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestartersang, som var Benjamin Hau og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu, der skal du få en radioavis klokken 11.

0: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
1: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
0: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
2: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
0: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
3: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
0: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
4: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
0: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
5: De kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
0: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
5: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
0: Skoleåret lakker så småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
6: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
7: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
0: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i børn- og ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
8: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og på den her, den 8. maj, hvor klokken er blevet næsten 9 minutter over 6, der er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen, der er i studiet. Og så er det jo også, det er fredag.
2: Det er nemlig fredag. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen, Stefan.
2: Ej, hvor har jeg glædet mig til den her hjemmeudgave på P4 Morgen.
1: Altså, de der fredage, de kan noget. Man har weekend snart. Der er DJ Battle senere.
2: Ja.
1: Jeg kan godt lide det.
2: Det er et kæmpe højdepunkt for mig også på sådan en uge, den der DJ Battle. Og jeg går og pynter på, at vi skal have et sjovt tema, Anders. Det kan vi snakke mere om senere, men noget, der er rigtig fredagsagtigt, det går jeg og pynter på.
1: Jamen, jeg har jo har jo lyttet lidt med, hvad du har pynter på, og jeg var inde om, at jeg synes, det lyder interessant.
2: Mere om det en gang efter klokken 7. Lige nu, Anders, så tænker jeg, fordi at jeg kan mærke, at mit fredagshumør, det er boblende, det er sprudlende.
1: Du er højt op.
2: Det er lige på grænsen til næsten at være for meget. Men kan jeg i virkeligheden være den i Sydsønderland, der har det højeste fredagshumør?
1: Nej, det skal nok være en, der er højere.
2: Tror du det?
1: Ja.
2: Altså, det må jo komme op til en, op til en test.
1: Ja, det synes jeg. Vi smider den ud til Syd- og Sønderjyderne. Vi skal simpelthen lige høre, hvor godt fredagshumør...

0: Hvad du, så finder vi den, der er i det bedste fredagshumør, ikke?
1: Jo, det tænker jeg. Skal vi... altså, vi kører nogle gange med sådan 0-10 skala. Skal vi udvide den nu for virkelig at få alle nuancerne med? 0-100, hvad er fredagsstemningen?
0: Ja, tak.
1: Ved dig. Og så prøver vi lige at finde den, der har allerbedst fredagsstemning. Så husk også lige at skrive, hvorfor dit humør er nu engang der, hvor det er på 0-100 skalaen.
0: Det er en aftale. Vi finder den med det bedste fredagshumør.
1: I hele Syd- og Sønderjylland.
0: På en skala fra 0 til 100. Det er jo simpel procentregning i virkeligheden.
1: Det er 12-12'eren. Du sender dit fredagshumør afsted til. Husk lige at starte beskeden med Syd- og Mellemrum.
0: Og så har du selvfølgelig også den mulighed med at sende en mail. Så hvis det nu gør dig endnu bedre humør, så er det morgen@dr.dk. Mens du skriver til os om dit fredagshumør på en skala fra 0 til 100, så skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Somber og Homebreaker.
1: Godmorgen.

0: Det er der Homebreaker med Sombra. Klokken den er blevet 14 minutter over 6 på den her fredag morgen, hvor vi har sat os for at finde den i Syd- og Sønderjylland med det bedste fredagshumør.
1: En ambitiøs opgave her klokken 6:15 om morgenen.
0: Ja,
1: men trods alt også en realistisk opgave.
0: Ja, ja, for vi skal bare høre jo fra alle, og så kan vi jo simpelthen regne ud, hvem der har det bedste humør jo. Ja,
1: eller bare høre fra en enkelt, og så må det jo være den person.
0: Det er sådan, kommer selvfølgelig også stille op. Det kan være lidt nemmere.
1: Vi vil i hvert fald meget gerne høre, hvordan dit fredagshumør det er den her fredag. 0-100 er den selvopfundne skala, som vi kører. 0 værende, du har den dårligste fredag i mands minde. 100 værende, det kan nærmest ikke blive bedre. Så smid lige et tal i vores retning og en forklaring på, hvorfor dit fredagshumør nu engang er, som det er. Ja, lad os se, om vi ikke kan finde den, der har det bedste fredagshumør.
0: Ja, det skal vi nok. Jeg elsker, at du kalder din selvopfundne skala, fordi 0-100, det er, den er vi aldrig lavet før.
1: Nej, det er...
0: Det er os.
1: Det er fuldstændig...
0: Det er vores.
1: Vi har fundet den dybe tallerken også her til morgen.
0: Ja, præcis. Nej, vi vil skrækkeligt gerne høre fra dig. Og selvfølgelig også, hvorfor du har højt humør på sådan en fredag. Det kan være, der er gode weekendplaner, det kan være, der sker noget. Vi tager det hele med.
1: Det er 12-12, du meget gerne må melde ind til startlig beskeden med syd og et mellemrum. Og så melde altså ind med dit fredagshumør. Du kan også sende mail morgensnabelag.dr.dk.
0: Jo, det gør dig godt humør. Klokken er blevet 6:15, og det her det er Savage Garden og I Want You.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Eller august, at det her nummer hedder Prøveperiode, og klokken, hvis du sådan lige tænker lidt på det, den er blevet 6:22.
1: Og vi har jo prøvet her til morgen at finde den sydsønderjyde, der er i suverænt bedst fredagshumør. Jeg tror, vi har et godt bud i indbakken.
0: Lad os høre.
1: Det er Britta, hun skriver, mit fredagshumør, det er på 100, på den her 0-100 skala, vi har indstiftet her til morgen. Hun skriver, jeg startede på nyt arbejde i mandags på Sygehus Sønderjylland, og det har været en fantastisk uge. Rigtig god weekend.
0: Jamen tak for den, Britta.
1: Det er jo lige præcis det her, vi håbede på.
0: Nemlig.
1: Fordi at sådan noget som fredagshumør, det er sådan noget, der smitter, Anders.
0: Det er det nemlig.
1: Som henter vi os på et krydstogtskib, så løber det imellem os.
0: Jamen, det gør det. Og hvis du lige har lyst til at byde ind, så er du altså velkommen til at fortælle, hvor dit fredagshumør ligger på en skala fra 0 til 100 syd, og et mellemrum, og så din besked til 12:12.
1: Og så lad os kigge på, hvordan vejret ser ud i det syd- og sønderjyske her til morgen. Fordi det kan jo også være en vigtig faktor i det der fredagshumør.
0: Ja.
1: Vi kan starte over vestpå, på vestkysten ved Britta Køhler, der skriver fra Esbjerg. Hun melder om 8 grader vindstille og skriver så pyt med de par skyer, fordi det er jo fredag. I Vojensvilderen Ritz, der er der lige knap 6 graders varme, en vind, der er svag fra en sydøstlig retning. Og så skriver hun, regn efterhånden en mangelvare her. Susanne Wittenkamp melder ind fra Løgum Kloster med en klar og flot stjernehimmel. Så skriver hun, fredagen er startet lige så dejligt ud. Solen skinner, ikke en vind rører sig. Der er lidt skyer i periferien, men dem lader sejle forbi og håber på, at solskinsvejret holder hele dagen nu, hvor weekend lige så stille begynder at kalde.
0: Så lad os lige smutte en tur sydpå i regionen til Padborg. Der har vi jo vores vejrmelder Helle Samsø. Godmorgen, Helle. Jeg kan forstå, at det ikke er så let at være spars i din have.
2: Nej, de er noget ved at være ret træt af, at det fryser om natten. I hvert fald nede i fodhøjde.
0: Og det gør de stadigvæk.
2: Lige så snart de stikker hovedet op af mulden, tak, så er de brændt af nattefrosten.
0: Men hvordan er det med sådan nogle spars? Prøver de så igen?
2: Ja, det er da heldigvis en meget sejlivsstavle. Ellers så kunne vi jo ikke få nogen af dem på
0: nej, men det er der altid noget. Så du har simpelthen stadig nattefrost?
2: Ja. Nu er jeg nok kommet op på 3,8 grader, men da jeg stod op, der var det 0,3. Og det er i 2 meters højde, så er der altså frost ved jorden.
0: Ja, men det er da klart. Det er klart. Ja, hvad har du ellers at sige om vejret? Er du ellers tilfreds?
2: Ja, jeg er da meget tilfreds med vejret. Lige nu har der lidt skyer mod nordøst, men hvis jeg sidder her på min pind og kigger ud, så er der en stor, flot, blå, klar himmel mod sydvest.
0: Ja, men ved du hvad? Lad os slutte på det. Det må være højdepunktet. Tak for din vejrmelding, Helle.
2: Jo, velbekomme. Ha' en god dag.
0: I lige måde.

0: nemlig det, den hedder. Den er med Nordstrøm. Den Berlin. Klokken den er blevet 3:50.
1: Det er lige præcis det, den er. Og det gode fredagshumør vælter ind i indbakken. Vi tager et dyk ned i den på den anden side af de regionale nyheder, der kommer om 2 minutter.
0: Vi skal have lidt mere musik op til de regionale nyheder. Den her, den kunne godt handle om det gode humør. Den hedder nemlig aldrig helt nok.
1: Ja, man kan aldrig få for meget
0: kan man?
1: Af det gode humør.
0: Nej, det kan man.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er juniormesterlærer i kommunerne i Syd- og Sønderjylland. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at komme ud og arbejde i en virksomhed 2 dage om ugen og være i skole de 3 andre dage. I Varde Kommune er det næsten 7% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. Det er langt over landsgennemsnittet, og det er børn- og ungeudvalgsformand Lars Tejlgaard fra Venstre godt tilfreds med.
2: Det giver ligesom et afbræk i deres hverdag, og det gør så også, hvis man har været en lille smule skoletræt, så møder man faktisk tilbage til undervisningen og er faktisk motiveret de andre dage.
1: I Haderslev Kommune er det kun omkring 2% af eleverne i 8. og 9. klasse, der er juniormesterlærer. Og det kan skyldes, at man her skal skifte skole til Ungeuniverset i Vojens for at blive en del af tilbuddet. Det siger skoleleder på Ungeuniverset Jerry Freund.
3: Vi har samlet et sted for at få mest muligt ud af tilbuddet, altså få det skruet så godt sammen som muligt. Og det tager tid at vende sig til, når det er, at man står med den store beslutning at skulle væk fra sine nuværende kammerater.
1: I hele Syd- og Sønderjylland er det samlet set knap 4% af eleverne, der er i juniormesterlærer. Forventningen på landsplan var, at 5% ville vælge ordningen. Afgangsprøven for de elever, der vælger en juniormesterlærer, giver adgang til erhvervsuddannelser, men ikke til de gymnasiale uddannelser. 6 borgere har søgt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om tilladelse til at skyde ulve i Vestjylland. Det oplyser styrelsen til Politikken. De 6 ansøgninger er kommet på bare 2 dage. Tirsdag åbnede styrelsen nemlig for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det kræver dog, at borgeren ejer eller forpagter det stykke jord, der søges om reguleringstilladelse til, og at vedkommende har et gyldigt jagttegn. En gruppe af unge, der kører for stærkt på deres knallerter, har de seneste 2 måneder skabt utryghed i Agerbæk, øst for Varde. Derfor var Syd- og Sønderjyllands politi for anden gang til stede i området i aftes for at få kørslen stoppet. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Betjentene fik stoppet 4 knallerter, hvor 3 af dem blev målt til 70 km i timen eller mere, mens den sidste blev målt til 55 km i timen. Alle 4 knallertfører var 15 år. Politiet skriver, at det er farligt, når knallerter kan køre så stærkt, både for knallertføreren selv, som kan komme slemt til skade ved uheld, og for de andre borgere i trafikken. Og så lige et blik på fredagsvejret. Tørt med nogen eller en del solskin ved vestkysten og Vadehavet, dog en overgang mere skyde. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader og svagt jævn vind fra øst og sydøst. De sydvestjyske nyheder her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
4: God morgen, Melanie Cecilie Villersen.
5: God morgen.
4: Du sidder og holder lidt øje med trafikken, så vil vi da også godt høre lidt om det.
5: Jamen, lad os kigge på det. Jeg kan fortælle, at du er stået op til en flot og rolig morgen i trafikken. Når jeg kigger på min kort, så er der nærmest udelukkende grønne streger, og det betyder altså, at du burde kunne komme frem uden de store problemer.
0: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Falula og Out of It. Klokken, den er, jamen, den er 7:07. Så har vi det helt nøjagtigt.
1: Og vi har jo været i gang med lige at tjekke fredagshumøret. Der er kommet en sms. Mit humør er helt op på 120. Jeg skal til traktortræk og så fodbold lørdag, så jeg er helt op at støde den her fredag. Det er altså en god, varm fredagsenergi, der er i indbakken her til morgen. Bliv endelig ved med at sms'e ind med, hvordan dit fredagshumør det er på den her skala, vi har indstiftet her til morgen fra 0 til 100.
0: Ja, lige præcis.
1: Og lige så varm indbakken er med fredagshumør og god stemning, så er det jo til gengæld lidt køligt udenfor, Anders. Snakkede vi om med vores vejrmelder, og faktisk er vi helt nede omkring frysepunktet nogle steder.
0: Ja, nu er vi vores vejrmelder med Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Altså, hvad er det for noget nu med nattefrost i jordhøjde, når det nu lige gik så fint med forårsvejret?
2: Ja, det er desværre det, der er lidt svært med mig nogle gange, fordi kigger vi sådan på statistikken og klimanormalen, så skal vi faktisk hen i midten af maj, før vi sådan helt kan slippe nattefrosten. Og jeg kan også godt se, at der har været ret køligt nogle steder nede i det sydjyske. Men temperaturen den kravler altså fint deropad. Der er sådan 6-7 grader mange steder allerede nu. Og de skyer, som der er, jamen de fordufter stille og roligt, som solen ligesom kommer højere op, og så får vi altså en ret fin dag med god plads til solen. Der kan være lidt vekslende skydække. Til gengæld så kan vi komme op på 16, måske lokale 17 grader, og så har vi altså en svag vind fra nogle skiftende retninger, så det kan næsten føles en lille smule sommerligt i solen.
0: Jeg synes, det er smart, du slutter på 17 grader og sommerligt, og så har vi glemt det der med nattefrosten.
2: Lige præcis.
0: Ja, men altså, tak for lige at vente rigtigt.

0: Det her er Mumle og det modsatte. Klokken den er blevet 18 minutter i 7. Hvis jeg bliver dement, vil jeg elske, at min familie hænger den her ønskeseddel på væggen, hvor jeg bor. Sådan starter et opslag, som i de her dage bliver delt på Facebook i anledning af demensugen. Opslaget nævner en lang række punkter om, hvordan man gerne vil mødes og tales til, hvis man skulle blive ramt af sygdommen.
1: Og nu kan vi her i studiet sige velkommen til i første omgang dig, Nanna Hoffmann Nordenskov. Du er demenskoordinator og underviser i Sønderborg Kommune. Og også godmorgen til dig, Stephanie Erhorn. Du er aktivitetsmedarbejder i kommunen. Vi vender tilbage til den her konkrete ønskeseddel om lidt. Først, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere generelt om det med at blive ramt af demens. Til dagligt, der underviser du jo plejepersonale, leder på røgen i, hvordan man bedst møder personer med demens. Hvorfor er det, at det er så vigtigt?
2: Jamen, det er vigtigt, fordi at vi faktisk oplever, at der er mange, der ikke ved, hvad demens er og hvad det betyder. Der er mange, der tror, at det der med demens, det er lidt det samme som at blive gammel, og det er det ikke. Der er også mange, der tror, at mange med demens, det er kun noget med hukommelsen at gøre. Men det er faktisk rigtig mange af vores kognitive funktioner, der bliver sat ud af spil. Så det er rigtig vigtigt at snakke om det, fordi når vi snakker om det, så kan vi få en forståelse for det. Så det er bare rigtig vigtigt at bryde det her tabu, fordi det kan være svært for mange at snakke om, og svært for mange at forstå.
1: Ja, det kan jo være svært at forstå, og derfor er jeg også lidt nysgerrig på dig, Stephanie Erhorn. Du er som aktivitetsmedarbejder jo også ansat i kommunen til at hjælpe dem, der lider af demens. Hvad er det, dine aktiviteter de kan bidrage med til en demenssygdom?
3: Mine aktiviteter bidrager til, at folk kan blive ved med at komme ud og være en aktiv del, både i lokalsamfundet og i de små miljøer rundt omkring. Det handler om at bibeholde noget livskvalitet og komme ud blandt andre mennesker og fortsat være aktiv.
1: Og man kan godt have livskvalitet som demensramt?
3: Og ja, masser.
2: Selvfølgelig.
1: Nanna, jeg vender lige tilbage til dig. Det er jo som sagt blandt pårørende, eller blandt også pårørende, I underviser i, hvordan man taler til personer med demens. Og det er også det, vi skal snakke om, når vi kigger nærmere på den der ønskeseddel. Altså, hvordan har de pårørende det med at modtage undervisning i, hvordan man i bund og grund taler til sine kære?
2: Vi oplever i hvert fald, at folk er positive, og de pårørende er positive generelt. De kan selvfølgelig godt synes, det er svært. Nogle af de pårørende siger, jeg synes faktisk, det er svært, at det er mig, der skal ændre mig, når det er min mand eller kone, som er blevet syg. Men de får også en større forståelse for, hvad det er, der sker, og hvorfor det kan være, at det nogle gange kan løsne nogle ting, så der ikke skaber så mange konflikter, hvis man har en bestemt tilgang til borgere med demens. Så det hjælper dem også.
1: Hvad er det vigtigste, man skal forstå i forhold til det med at tale og kommunikere med dem, der har demens?
2: Det er rigtig vigtigt at forstå, at deres virkelighed er for dem lige så virkelighed, som din virkelighed er for dig.
1: Ja, så selvom de egentlig har nogle sådan vrangsforestillinger om ting, så kan man, altså så er det lige så virkelig for dem, som at de står her i studiet for mig.
2: Lige præcis. Det der er vigtigt at huske,

0: det er jo bare at at ligesom møde dem i det, de står i. Ja.
1: Hmm. Der er den her ønskeseddel på Facebook, som kører lige nu, som netop sætter fokus på det. Den snakker vi videre om lige på den anden side af et stykke musik. Det er altså Nanna Hoffmann Nordenskov, demenskoordinator, underviser i Sønderborg Kommune, og så Stephanie Erhorn, aktivitetsmedarbejder i kommunen, som vi har besøg af her i studiet her til morgen.
2: Og musikken, det er PM Dawn.

0: til morgen, der taler vi om demens, og det gør vi, fordi at i de her dage under demensugen, der bliver der delt et opslag på Facebook med sådan en ønskeliste over, hvordan man gerne vil mødes og tales til, hvis man skulle blive ramt af sygdommen.
1: Ja, og alle de her sætninger, de starter med, hvis jeg bliver dement, og så er der et... Jamen et udsagn, som der så følger det, og nogle af de udsagn, dem skal vi dykke ned i nu med Nanna Hoffmann Nordenskov, demenskoordinator og underviser i Sønderborg Kommune, og Stephanie Erhorn, aktivitetsmedarbejder i kommunen, som vi har besøg af her i studiet her til morgen. Fordi at I mener jo, at de punkter, der er på den her ønskeseddel, de faktisk giver ganske god mening og også minder, i hvert fald på nogle måder, på den måde, I arbejder på. Hvis vi skal dykke ned i listen, så er en af de ting, der sprang mig i øjnene, da jeg kiggede ned over den, det var et udsagn, der lød sådan her. Hvis jeg tror,

0: min mand stadig er i live, eller hvis jeg tror, at vi skal til middag hos mine forældre, så lad mig tro på disse ting. Det gør mig meget gladere. Jeg har lyst til at spørge dig, Nanna, er det en god idé for, på den måde at lyve for en person med demens?
1: Ja, det spørger du om, og det er der faktisk mange, der spørger om, både pårørende og fagpersonale. De siger, jamen, lyver vi ikke for borgeren, eller snakker vi dem ikke efter munden? Og jeg plejer at sige til dem, I skal ikke se det som, at I lyver for borgeren. I skal se det som, at I svarer ikke på det, der bliver sagt. I svarer på det behov, der ligger bag det, der bliver sagt. Som jeg sagde lige før, deres virkelighed er lige så virkelig for dem, som vores er for os. Så når du møder en person med en demens, som tror, at deres forældre stadig er i live, så er det fordi, de er overbevist om, at deres forældre stadig er i live. Så når du siger til dem, din mor er død, så kan du aktivere en kæmpe sorg i dem. Og de kan blive rigtig kede af det. Problemet er bare, at de har glemt det igen i morgen. Så igen i morgen får de at vide, at din mor er død. Jamen, så starter det hele forfra. Det er der ikke nogen, der bliver særlig glade af. Det trives man ikke af at skulle bearbejde sine forældres sorg hver dag.
0: Nej, så man kan faktisk påføre smerte af flere omgange på den måde. Steffen, det med, at de, hvad skal man sige, er sådan lidt virkelighedsfjern, eller tror på, at folk, der er døde, stadigvæk lever og sådan noget. Er det noget, du oplever i dit arbejde med de demente? Eller dem, der har demens?
2: Ja og nej. Det kræver, at man er et godt stykke hen i sin demens, før man begynder at huske de der helt, helt gamle ting. Det er ikke så tit, at jeg oplever det, men det er en ting, at plejepersonalet og dem, som er tæt på de demensramte, står i rigtig, rigtig tit.
0: Mm. Et andet nedslagspunkt på den her liste, meget apropos det, du siger, det er, der står, hvis jeg bliver dement, så bed mig fortælle en historie fra min fortid. Og det er jo faktisk noget, I arbejder med. Nanna, hvorfor giver det god mening at snakke om fortiden med dem, der lider af demens?
1: Fordi det i fortiden, det husker de som regel meget bedre, for der var hukommelsen stadig intakt, hvis vi skal gøre det helt kort. Så det kan skabe noget tryghed, noget genkendelighed. Det kan være at snakke ud fra billeder eller noget musik, som har betydet meget for dem. Og det kan være med til nogle gange også at trigger hukommelsen. Nogle gange, og nogle gange gør det ikke, og så er det også okay. Så er vi bare i nuet sammen og nyder det.
0: Og måske snakke om nogle gode minder.
1: Hvis vi
0: lige skal tale om et sidste punkt, har jeg lyst til at kigge på det her. Der står, hvis jeg bliver dement og ked af det, så tager der tid til at forstå, hvad der plager mig. Hvad er det ved det punkt, der er vigtigt?
1: Jamen, folk med en demens, de vil gerne høres og forstås, lige så vel som os, der er raske, gerne vil høres og forstås. Så det der med at sige, jamen det er ikke noget, det skal du ikke være ked af, det... Altså, det er okay at være i følelsen sammen med dem. Det er ikke farligt at være i følelsen. Det er okay at sige, ja, jeg forstår godt, det er svært lige nu. Det forstår jeg virkelig godt. Jeg vil gerne sidde her sammen med dig og være i det sammen med dig. Det må man gerne sige.
0: Så sådan som jeg faktisk hører dig, ikke bare med det her punkt, men med alle punkter, det handler i virkeligheden om at behandle dem, der lider af demens, præcis ligesom jeg vil behandle min næste.
1: Ja.
2: Og så handler det rigtig meget om at være i nuet med de demensramte. Altså det der med, når man ikke kan huske, hvad der skete for en time siden eller i går. Altså, men hvad sker der så lige nu? Solen skinner. Lad os gå udenfor og sætte os. Lad os bare være sammen. Fordi vi kan godt huske de gode følelser, vi får sammen.
0: Det var sidste ord fra dig, Steffen Jærhorn, aktivitetsmedarbejder i Sønderborg Kommune, og så også Nanna Hoffmann Nordenskov, demenskoordinator og underviser i Sønderborg Kommune. Tak fordi, at I kom i studiet her til morgen og gjorde os lidt klogere på demens i anledning, altså demensugen.
3: Klokken den er blevet 6 minutter i 7. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Dasha og Austin.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
1: Jamen gid, jeg vidste. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
0: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
1: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret

0: valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
0: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå, og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
0: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Gluden Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Karoline Egelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Lyder det fra Karoline Engelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
4: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever, som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
5: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 7 her på 4 Trafik. Trafikken den kører ganske fornuftigt her til morgen. Der er ikke umiddelbart de store udfordringer at finde, måske lige på nær E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding i sydgående retning, hvor der altså er begyndt at være tæt trafik mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, men altså ellers ganske fin trafik i det syd- og sønderjyske.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Her i studiet, der er det her til morgen, Anders Bunde og Stefan Jørgensen, den her fredag, hvor jeg er glad for at høre, at fredagstrafikken, den forløber nogenlunde planmæssigt indtil videre.
3: Det hjælper jo også på stemningen, ikke?
2: Det er netop det. Det hjælper på fredagshumøret, og fredagshumør har vi fået i indbakken. For selvom vi efterhånden for noget tid siden spurgte, sådan på en skala fra 0 til 100, hvordan er dit fredagshumør så, så bliver der ved med at poppe sms'er ind i indbakken.
3: Det må man sige. Der er nogle gode nogen.
2: Der er Jimmy, for eksempel, der kører bus i Esbjerg. Han skriver, godmorgen, jeg ligger på 100, da det snart er weekend, og jeg skal hente søde børn, der skal i skole i Esbjerg. Og skriver han, aktuelt så er bussen ved Ribe lige nu.
3: Ja, og så har Inga også skrevet til os, mit fredagshumør er på 100 ud af 100. Jeg skal have min fødselsdagsgave indløst i morgen fra min datter. Vi skal ind og se verdensholdet, så skriver hun lige, du ved, dem i gymnastik, hvis man ikke lige ved det. Og så skriver hun, det bliver med dejligt med en mor-datter-tur, som slutter med, at vi skal ud og spise et sted i Esbjerg. Og så skriver hun, så er det jo også mors dag på søndag.
2: Det er jo lige præcis det, det er. Ja. Per, han melder om, at det bedste fredagshumør i hele Syd- og Sønderjylland, det findes i Brandrup. Han skriver, jeg har fået min 2-3 kopper kaffe, konen kørt på arbejde kl. 5, og nu er jeg i gang med at holde huset rent. Jeg skal senere ned og tjekke op på, at alle strømkabler og stik, som vi skal bruge til Sønderjyllands bedste landsbyfest, den der afholdes i juni, i starten af juni måned i Brandrup, at det spiller i næste uge stund på ferie med fuld afslappning, en god mad, hygge med konen. Så mit fredagshumør, det er altså helt i top, ingen tvivl om det.
3: Ja, men det er dejligt at få de der.
2: Det, altså, jeg synes jo, det smitter.
3: Ja, det gør det, for man må høre, hvor glade andre er, og hvad de skal.
2: Tusind tak for jeres mange sms'er. Jeg tror ikke, vi finder en vinder, Anders, selvom det var ambitionen at finde den allermest fredagshumørsagtige person i hele Syd- og Sønderjylland.
3: Jamen, de vinder jo alle sammen. Alle var på 100.
2: Det er jo lige præcis det.

0: Det her, det er Cyril og Ed Sheeran. Det er noget, der hedder Camera, og klokken den er blevet 14 minutter over 7.
1: Og nu skal vi til historien om juniormesterlærer, fordi der er kommet langt fra så mange elever i juniormesterlærer, som man egentlig havde regnet med. I det her skoleår, der har elever i 8. og 9. klasse for første gang kunne bytte 2 skoledage om ugen ud med praktik i en virksomhed, oftest ved en håndværker. Men hvor forventningen var, at 5% af de unge, de ville gøre det her, altså gå i juniormesterlærer, så er det indtil videre kun halvt så mange, der har valgt det. Det viser en rundspørg til kommunerne, som Dansk Industri har lavet.
0: I nogen kommuner, der går det dog meget godt med at sende skoletrætte unge ud og smage på livet som håndværker. For eksempel i Sønderborg, og der er du, Victor Hormann, på en byggeplads.
2: Her i Augustenborg, der er der i hvert fald nogle andre end mig, der har stået noget tidligt op. Augustenborg Slot her foran mig, det er omkredset af stillads, hvor intet mindre end omkring 43.000 håndlavede tagsten, de skal lægges. Og det er altså mur- og tømmerfirmaet Fyns, der har fået opgaven at renovere det her tag. Og blandt de svende og lærlinge er der også et par meget unge ansigter. Det er nemlig Sofia Maria Reinemær og Alexander Hartmann Andresen, der begge to er i juniormesterlærer her i firmaet. Og Sofia, hvorfor vil du hellere være her, end du vil være i skolen?
3: Det er egentlig mest for at få noget aktivt i min hverdag, og jeg synes, det er dejligt at kunne få noget i hænderne, i stedet for at sidde og lave noget nede i skolen, hvad man egentlig ikke er interesseret i. Og jeg synes bare, det er dejligt, at jeg kunne komme ud og starte lidt på min fremtid allerede nu.
2: Ja, Alexander, du arbejder jo også her på stilladset lige for tiden. Hvad er det fede ved at være juniormesterlærer for dig?
4: Det er, at jeg kan bruge hænderne og være i praktik, og ikke skal sidde så stille og lave en masse fag, og sådan lidt af hvert.
2: Ja, Bjarke Fyns, du er jo mester her i firmaet. Hvorfor har du valgt at tage de

0: her unge mennesker med i juniormesterlære?
1: Jamen, det har jo primært, det har jo gået mange årsager, men en af årsagerne er, at vi mangler jo håndværkere, og kan vi motivere de unge mennesker til at starte til og få øjne op på vores sjove og fede branche, jamen, så er det nu, vi skal gøre det.
0: Ja, fordi kigger vi ud på hele landet, så er der ikke helt så mange i juniormesterlære, som man havde forventet. Sønderborg, de ligger jo lige under gennemsnittet på 4% kontra 5%, der var regnet med. Men lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at få jeres bud på, hvad man kan gøre ved at få flere mennesker herude på den her arbejdsplads.
2: Og det gør vi altså lige om lidt. Der vender vi tilbage til Augustenborg Slot, og så vores reporter Victor Hohmann. Det bliver på den anden side af musik fra Tina Dickow.

0: Den er med Tina Dickow, den hedder Nobody's Man. Klokken den er blevet 20 minutter over 7, og vi taler jo om juniormesterlærer.
1: Ja, den her ordning, hvor man som skoleelev i de ældste klasser kan bytte 2 skoledage om ugen ud med praktik i en virksomhed, og så går i skole de 3 andre dage. Det er sådan lidt forskelligt fra kommune til kommune, hvor gode de er til at benytte den her juniormesterlærerordning. I Sønderborg, der kan jeg sige, at det er 4% af eleverne i 8. og 9. klasse i Sønderborg, der er i den her juniormesterlærer. Og det er jo meget tæt på faktisk de 5%, som var forventningen på landsplan, men i andre kommuner, det kunne for eksempel være Aabenraa og Haderslev kommune, der er det altså markant færre, der gør brug af den her ordning.
0: Vores reporter Victor Hovmand er taget med 2 skoleelever på arbejde her til morgen i Augustenborg.
2: Her ved stilladset på Augustenborg Slot, der står Sofie.

Ja, Maria Reinemær og Alexander Hartmann Andresen er så klar til dagens opgaver. Der skal blandt andet sorteres de her 43.000 tagsten. De er i tre forskellige farver. Der er både nogle sorte, nogle brune og nogle lidt mere sølvfarvede.

0: se sådan to unge mennesker her, hvor motiveret de er, og om morgenen kommer klokken 7, og de trives i, at det at være håndværker. Det skal vi have fortalt. Der, så der er nogle flere virksomheder, der måske tør, eller vil, at prøve at tage nogle i juni, hvis der lærer. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på den der model, som Sønderborg Kommune har med, om hvor eleverne her, de bliver rykket ud i en ny klasse, hvor de mister de samvær, de har med de gamle elever og sådan noget. Så.
1: Og Sofia, du er jo herude i juniormesterlærer, men hvad tror du, der skal til, før flere af dine gamle klassekammerater, de også havde valgt at gå den her vej?
2: Altså nu fik jeg jo selv et tilbud i 9. klasse, og så synes jeg egentlig også, at man burde give de 8. klasses elever og de 9. klasses elever et lille kort eller noget, hvor der står noget om juniormesterlærer, eller viser dem en video eller noget andet, sådan så de kunne få en fornemmelse af, hvad det er, og måske hvis de ser, at de er skoletræt, så kunne de finde på det.
1: Og hvad med dig, Alexander?
3: Man kunne måske vise os frem i avisen eller et eller andet, fordi folk ved måske ikke særlig meget om det. Og så kan man måske vise dem frem, så folk ved mere om det.
1: Ja, fordi i de her dage, der er jo netop deadline for ansøgninger for juniormesterlærer til det kommende skoleår. Og Sofia, du har jo valgt at fortsætte juniormesterlærer efter sommerferien også. Så når du om et års tid er færdig med 9. klasse, hvad skal du så?
2: Jamen, jeg vil gerne i det, der hedder mesterlærer. Og der går jeg så på EUC Syd, men jeg arbejder i et helt år, og så kommer jeg tilbage på første hovedforløb. Og det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det der med at kunne komme ud og arbejde i et år, det synes jeg, det virker helt inspirerende for mig.
1: Og så Alexander, skal du også være tømrer, når du er færdig med folkeskolen?
3: Ja, 100%, fordi det er meget sjovt at være herude og sådan være tømrer og arbejde i træ.
1: Og Sofia, hvis du skulle komme med en opfordring til alle dem, der går og overvejer at søge om juniormesterlærer, hvad skulle det så være?
2: Bare gør det, fordi at det der med at kunne få noget i hænderne og komme ud og arbejde og se lidt på sin fremtid, altså det kan jo være, at man finder noget, man rigtig gerne vil, og man brænder for, så bare gør det.
1: Tak skal I have.
0: Selv tak.
4: Ja, det var altså Sofia Maria Reinemer og Alexander Hartmann Andresen, der var klar til dagens opgaver på byggepladsen, og deres mester Bjarke Fynsk også i samtale her med vores reporter Victor Hormann. Her i Sydsønderland, der er det Varde, der har den største andel af elever i juniormesterlærer. Næsten 7% af 8. og 9. klasses eleverne er en del af ordningen ifølge en rundspørge, som Dansk Industri står bag.
5: Klokken er 7:07. Det her, det er Sabrina Carpenter og Feather.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det har hjulpet på lysten til at gå i skole og komme lidt væk et par dage om ugen. Det fortæller to skoleelever her i landsdelen, der begge har valgt at komme i juniormesterlærer i hver sit tømmerfirma. I hele Syd- og Sønderjylland er det samlet set knap 4% af eleverne, der er i juniormesterlærer. Men der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er i mesterlærer i de enkelte kommuner. I Vejen, Tønder og Sønderborg ligger antallet et godt stykke over landsgennemsnittet. Der er 2,6%. For Sofie Reinemor har muligheden gjort en forskel. Hun havde slet ikke lyst til at gå i skole, før hun begyndte i mesterlærer hos Fyns AS i Sønderborg.
2: Jeg synes, det har været en langt bedre løsning for mig, fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Også fordi, at nu misser jeg ikke nogen timer eller noget andet.
1: I Varde Kommune er det næsten 7% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. En af dem er Sander Juel Rabæk, der er i praktik hos tømmerfirmaet MTS i Næsbjerg. Og for ham har det ført til bedre resultater i skolen.
3: Det har hjulpet rigtig meget, også med mit niveau, det faglige. For mig der synes jeg

0: selv, at jeg har prøvet lidt mere mærke til, hvad det er, der skal anderledes i den uge, hvor jeg så er ude en gang om ugen. Og det er nok det der med at ligesom få tankerne væk, og så kommer jeg bare tilbage og lidt mere frisk på hovedet.
1: I de her dage støder du måske på et opslag på Facebook om en ønskeseddel til, hvis man bliver ramt af demens. Flere danskere har nemlig her i Demensugen valgt at dele en række ønsker om, hvordan de gerne vil mødes og tales til, hvis de bliver ramt af sygdommen. Og en af dem, der har delt opslaget, er 64-årige Ina Christensen fra Lunde i Varde Kommune. Hun er tidligere sygeplejerske.
2: Via mit arbejde og sådan lidt i omgangskredsen, der har oplevet mange med demens. Og jeg synes faktisk, det er en vigtig sag, at vi alle ved noget om demens, om hvordan man omgås demente personer. Og jeg synes, de her gode råd, de er rigtig gode. Dem vil jeg gerne selv mødes med.
1: På ønskesedlen i opslaget står der for eksempel, spørg aldrig, ved du hvem jeg er? Og selvom både Ina Christensen og hendes mand er friske i dag, så strejfer tanken om demens dem indimellem, siger hun.
2: Jamen, vi har det bedre sådan, at vi godt kan glemme nogle ting. Og vi er nok lidt der, som jeg hører i hvert fald flere sige, jamen det kan vi jo alle sammen. Altså glemme, hvor har vi lige lagt nøgle og briller, og hvad hedder den og den person. Men altså, vi tænker da jo, og vi har også sagt til hinanden, nu skal du altid sige det, hvis det bliver for slemt, fordi det kunne jo godt være, at det er første skridt at være til en diagnose.
1: Og så en vejrudsigt tørt med nogen eller en del solskin i dag ved vestkysten og Vadehavet, dog en overgang mere skyet. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra øst og sydøst. Nyhederne her, de blev fortalt af mig, jeg hedder Henriette Kamp.
3: Det her er P4 Morgen.
4: Og lige nu, der skal vi høre, hvordan det står til trafikken, Melanie Cecilie Villadsen.
5: Generelt så synes jeg, at trafikken kører ganske fornuftigt og uden de store problemer, men vi har altså som sædvanligt taget trafik på E20 E45 i sydgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Skal du derfor mod det syd- og sønderjyske via motorvejen, så kan du overveje at bruge det såkaldte overledningsspor, hvor der også er tilladt for lastbiler på op til 275 meter at passere. Vælger du overledningssporet, så skal du dog huske, at du ikke kan køre fra ind til Kolding ved frakørslen 62 Kolding Øst, 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest.
3: P4.
6: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Nå, nå, nå, nå, nå.
1: Hvad så, Bunde?
0: Er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Så er det tid til DJ Battle.
1: Det er da lige præcis det, det er. Selvfølgelig er det det. Når det er fredag, så er det altså også DJ Battle-tid. Og det betyder også, at du så småt gerne må finde din telefon frem for om lidt. Så skal vi jo have fundet dagens fredagssang. Og det er altså dig, kære lytter, der bestemmer, hvad det skal være for en fredagssang.
0: Men vi har jo faktisk en lille hængeparti. For vi plejer jo altid lige at finde et tema, som vi ligesom vælger musik ud fra. Et tema fra dagens DJ Battle. Og det har vi faktisk ikke rigtig fået gjort endnu.
1: Nej, men jeg har en god idé, Anders. Og du må jo lige sige, altså om det er for meget, fordi at jeg tænkte, at fredagens tema måske kunne finde inspiration i den jo ellers så grusomme historie om smitteudbruddet med hantavirus på krydstogtskibet Hondius.
0: Du har jo allerede sagt et eller andet i retning af fredagshumør, der smitter som hantavirus på et krydstogtskib, har du ikke det?
1: det er jo lige præcis det gør, og jeg tænker derfor, at vi kunne battle i sange, der smitter med godt fredagshumør. Og det kan mange sange jo i virkeligheden. Men altså, når jeg tænker sådan rigtig godt fredagshumør, så kommer jeg til at tænke på den her type musik.

0: Okay, det er godt det der.
1: Ja, det er jo selvfølgelig Eurodance fra 90'erne, jeg har fundet frem i metermål.
0: Det der, det er altså fedt. Det må jeg bare sige, jeg er vild med det.
1: Vi battler i dag i sangen, der smitter med godt fredagshumør. Om et øjeblik, så sætter vi gang i battlen, når vi præsenterer hver vores sang, og så er det altså dig, der bestemmer, hvad der skal være dagens fredagssang.
0: Jeg tager alle den, vi lige har hørt nu. Det er mine. Dem alle sammen.
2: Så er det tid til DJ Battle.

0: Det her, det er Mille og Drømmefanger. Jo, det er skøn forening med uro. Og så er vi i gang i det her.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Og vi battler i dag i sange, der smitter med godt fredagshumør. Vi har hver her i studiet valgt en sang, og sangen, der får flest stemmer på sms'en, spiller vi altså om kort tid i sin fulde længde. Anders, vil du have lov til at præsentere dit nummer?
0: Ja, fordi vi har jo ligesom også sådan kogt det ned til det der med musik, der smitter vi her. Det er jo sådan lidt det, man vil kalde Eurodance 90'er musik, ikke?
2: Og det er noget, der sætter sig rigtigt i hovedet. Man går og nynner med på det resten af dagen.
0: Præcis, så vi havde jo et skønt medley før med nogle af de bedste. Men jeg tænker, dem skal man, altså, dem vil jeg ikke tage nogen af. Fordi dem har man lyst til at tage alle sammen, ikke?
2: Jo.
0: Så nu har jeg været lidt på udkig efter samme stil, men alligevel en anden. Er du klar?
2: Ja.

0: kampsportszone i forhold til, at du plejer at vælge rock og sådan noget. Men jeg kan godt lide det her. Det må jeg medgive.
1: Jeg kan godt lide det der. Og den, det er den, vi skal høre. Det er mit bud i hvert fald på en fredagssang.
0: Der er bare et problem, Anders. Min fredagssang, den er altså endnu stærkere. Altså, hvis der fandtes en verdensmester i fredagssange, så ville Venga Boys være deroppe af. Jeg tænker, at det er de to sange, vi kører med som dagens DJ Battle sang, og nu er det altså op til lytterne så at bestemme, hvilken af de to sange, vi skal høre.
1: Det er de to bedste. Det er ligesom sådan VM-finale mellem Frankrig og Argentina. Man ved næsten ikke, hvem der er bedst. Det bliver spændende. Jeg kan godt lide det. Hvis du nu vil høre Bumfunk MC's og Freestyler, altså stemme på mig en gang, jamen så skriver du syd i din sms, du laver et mellemrum, og så skriver du Anders og sender den til 1212. Og det var altså Anders.
0: Vil du i stedet for at høre min sang, nemlig Venga Boys We Like to Party, så skal du også sende en sms til 1212. Du skal bare lige skrive syd et mellemrum, og så Stefan i stedet. Må den bedste vinde, Anders?
1: Ja, den er jeg enig med dig i.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Så er det tid til DJ Battle.
1: En god gammeldags DJ Battle, hvor vi i dag battler i sange, der smitter med godt fredagshumør. Du har valgt en sang, Anders, jeg har valgt en sang. Skal vi bare lige for god ordens skyld høre, hvad det er for to sange, vi, der ligger og kæmper mod hinanden?
2: Præcis. Det her, det er mit bud. Funk MC's og Freestyler. Altså, hvor tit får man lige chancen for at høre den på B4? Jeg siger det bare.
1: Ja, det medgiver jeg. Det er ikke tit, man får lov til at høre den. Min sang, den får man heller ikke lov til at høre særlig tit på P4. Desværre har jeg lyst til at sige, fordi det er altså en rigtig fredagslasker. Ja, selvfølgelig. Venga Boys og We Like to Party, som der selvfølgelig skal være dagens fredagssang.
2: Jamen, det er også et godt bud. To stærke bud. Hvis du nu gerne vil høre mit bud, Bomb Funk MC's og Freestyler, jamen, så tager du din mobil frem og skriver syd i din sms, laver et mellemrum, og så skriver du Anders og sender den til 1212.
1: Vil du, i stedet for at høre Venga Boys og We Like to Party, så skal du sende også en sms til 1212, men i stedet for at skrive Anders, så skriver du syd et mellemrum, og så Stefan. Og det vil jeg da klart anbefale dig at gøre, fordi at nu var jeg lige inde og smugkigge lidt på stillingen, Anders. Jeg får brug for lidt hjælp, hvis jeg skal nå i mål med at høre Venga Boys den her fredag. Det håber jeg, at lytterne er med på at hjælpe mig med.
2: Ja, og jeg håber så, at de er med på at hjælpe mig.
1: Ja, eller også kunne de hjælpe mig. Det det synes jeg, de skal gøre.
2: Det bliver vi ikke enige om, kan jeg godt høre.
0: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Det her, det er Louis Henderson og gør det hele forfra, og klokken, den er blevet 8:05.
1: Og dermed så lukker vi også for afstemningen til dagens fredagssang. Vi har et resultat, men inden vi når til, hvilken sang, der er vundet, så skal vi altså lige have et tjek på trafikken. Det skal vi sammen med dig, Melanie Cecilie Villadsen.
2: Det skal vi. Vi har lidt enkelte morgentrængsler rundt omkring. Det gælder blandt andet på E20 E45 i sydgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding, men også på blandt andet rute 481 Sønderborg Landevej i retning mod Armsvejen. Langt de fleste steder, der kan du dog komme frem uden forsinkelser.
1: Tak for den trafikmelding, Melanie Cecilie Villadsen. Og så skal vi jo have det afgjort en gang for alle, Anders. Jeg vil sige, jeg føler, at vi begge to har vundet, uanset hvad resultatet bliver. Fordi vi får at høre en virkelig skøn fredagssang.
0: Ja, jeg kan godt lide det. Det er ikke så tit, jeg hører den der slags musik, men man bliver grebet af det, når man lige hører det. Altså, det er bare sådan en ørehænger.
1: Sådan en gang Eurodance.

0: Så det kan altså bare få mit fredagshumør helt op og støde. Og når jeg siger, at vi begge to har vundet, Anders, så er det jo selvfølgelig også fordi, at hvis vi bare kigger på afstemningsresultatet, så er der ikke nogen tvivl. Jeg har tabt.
1: Ja, ja. Men på nogen måde har vi begge to vundet, Stefan.
0: Det er jo lige præcis det.
1: Det er vores sejr, det her.
0: Prøv at høre, vi skal høre Freestyler, Boomfunks MC's her i P4 Morgen, som den her fredags fredagssang. Tillykke med sejren, Anders.
1: Tak.

0: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
1: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
2: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
2: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det

0: tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Nej, for ifølge Pia Clod Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have, til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
2: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op, og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret, Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det kommer til, det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
2: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
2: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det, så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
1: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
4: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforenings Børn- og Ungeudvalg.
5: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
1: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det kan man jo have svært ved at have noget imod, det der med, at du lytter til P4 Morgen. Det er bare rigtigt.
2: Det er fuldstændig korrekt. Det her i studiet, der er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen her til morgen.
1: På en fredag morgen.
2: Hvor vi jo fik afviklet en DJ-battle.
1: Og vi havde valgt sådan lidt fredagsmusik, der smitter. Og lidt sådan i den der Eurodance-stil, den 90'er-nummer, ikke?
2: Ja, formålet var jo at få fredagshumøret helt i top, og det virker til, at det lykkes med dit sejrsnummer Freestyler, Anders.
1: Ja, fordi Jesper fra Esbjerg har der skrevet til os.
2: Han skriver, så blev der godt nok danset spontant på kontoret, havde helt glemt Freestyler. Weekendhumøret har dermed ramt total max. Tusind tak for det.
1: Jamen, og det er jeg glad for, at du skriver, Jesper, for det var jo lige den der, vi også havde. Men det er jo ikke sådan musik, man hører hele tiden, men det vækker nogle gode minder, og der er noget energi i det.
2: Ja, lige præcis. Og jeg kan faktisk se også, at Jesper var en af dem, der stemte på dig, Anders. Så på den måde skal du jo yde et dobbelt tak til Jesper, både for sms'en, men også for stemmen.
1: Ja, men jeg siger tak og tak.
2: Vi satser på at holde fredagshumøret højt, også i den kommende time af P4 Morgen, hvor det blandt skal handle om juniormesterlærerordningen. Vi skal også have en clickbait-quiz, som du plejer at stå for, Anders. Det bliver også fremragende radio den kommende time, så vi er glade for at have dig med. Vi håber, at vi kan blive ved med at holde dit fredagshumør højt.
1: Og så skal vi have lidt mere musik. Det kan også hjælpe på humøret. Det er Casey Musgraves og Dry Spell. Klokken den er blevet 10 minutter over 8.

0: Det her, det var Kacey Musgraves og Dry Spell. Klokken den er 13 minutter over 8.
1: Der var store forventninger til den nye juniormesterlærerordning, hvor de store elever bytter skolen ud med arbejde i en virksomhed et par dage om ugen. Regeringen forventede, at ca. 5.000 skulle være en del af den her ordning, men indtil videre er det kun ca. halvt så mange, som er begyndt i juniormesterlærer. Det viser en rundspørg til kommunerne, som Dansk Industri har lavet. I en analyse fremhæver Dansk Industri blandt andre Haderslev som et af de steder, hvor der er overraskende få elever i juniormesterlærer.
0: Og netop i Haderslev, eller i hvert fald inden for kommunegrænsen, der er du skoleleder på det, der hedder Unge Universet i Vojens. Jerry Freund, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: I har 19 elever i juniormesterlærer, mens en kommune som Varde faktisk har 3 gange så mange. Hvad tænker du, forskellen de to kommuner imellem skyldes?
2: Jeg tænker, der er en lang række faktorer, som kan spille ind. Selvfølgelig så har promovering noget at sige. Altså det, at man har nogle eksempler, man kan trække frem. Og de gode historier, der bliver fortalt, det kunne være en del af forklaringen. Og det synes jeg egentlig også, vi har i Haderslev Kommune. Jeg tænker også, at man skal se på de tal, der kommer i årene frem. Altså når man taler 5%, så er det et pejlemærk, som en regering satte i forhold til at udvikle på et tilbud, og vi er på år 1. Næste år, der har vi en fremgang i kommunen på 60%, altså der går vi fra 19 elever til 31 elever.
0: Ja, fordi der jo er det med, at når man starter nye ting op, så kan det tage noget tid. En ting, der i hvert fald også på papiret er en forskel mellem Varde Kommune og så Haderslev Kommune, det er, at de i Varde har 6 forskellige skoler, man kan gå på, mens man er juniormesterlærer. I Haderslev, der skal alle elever, der vil juniormesterlærer, jo skifte skole og gå hos jer i Vojens. Hvorfor er det, at I har valgt den model i Haderslev?
2: Altså juniormesterlærer er et komplekst tilbud at drifte og udvikle på. Og i Haderslev Kommune, der er det politisk besluttet, at vi udvikler på én skole og ser, hvad potentialet udvikler sig til. Det er et dyrt tilbud. Det er i starten her, der er det et tilbud, som rammer fortallet. Så det handler jo selvfølgelig også om økonomi. I sidste ende om prioriteringer. Og jeg tænker, det er den rigtige prioritering. Jeg har et ret stort setup herude på Unge Universet med gode mennesker omkring. Hvis vi skulle have det på alle vores Unge Universer, så kræver det rigtig, rigtig mange ressourcer, vi kaster efter juniormesterlærer. Og vi har trods alt rigtig mange tilbud i vores skole, vi også skal udvikle på.
0: Og jeg ved, at du også har brugt tid på at samle de rigtige undervisere på skole eller på Unge Universitet i Vojens der. Og du sagde det jo selv, I har næste år 31 elever, der vil juniormesterlærer, så der er jo fremgang. Hvad er ambitionen? Altså, er det at komme op og have lige så

0: mange som en kommune som Varde, eller hvor er det jeres succeskriterier er i virkeligheden?
1: I bund og grund, så bør man ikke måle så meget på tal. Der skal vi måle på, hvordan oplever et ungt menneske at gå i skole. Er man i det rette tilbud, så er det succes, så er det succes i sig selv. Vi skal have elever, der lærer i skolen, og vi skal have elever, der trives i skolen. Så der er nogle andre målestokke, vi kører efter, end en ren tal.
0: Som var altså ordene fra Jai Freund, skoleleder på Unge Universet i Vojens, som altså huser alle juniormesterlærereleverne i Haderslev Kommune.
2: Det var forventningen, at 5% af eleverne i 8. og 9. klasse ville vælge juniormesterlærer. Ifølge Dansk Industris rundspørg er det lige nu på 2,6%, altså cirka halvdelen.
0: Her der får du musik fra Oasis. Det her det er Wonderwall. Klokken er 17 minutter over 8.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For første gang i år har de ældste skoleelever haft mulighed for at komme i det, der hedder juniormesterlærer. Og det har gjort en forskel, fortæller flere syd- og sønderjyske skoleelever, som har takket ja til den her mulighed. Blandt andre Sander Juel Rabæk, der er i praktik hos tømmerfirmaet MTS i Næsbjerg ved Varde. Han har fået endnu mere lyst til at tage en erhvervsuddannelse.
2: Nu ved man, hvad det er, man sådan nogle ting, man kan komme ud for at lave, og for at få sådan en lille forsmag på, hvad det er, det her det egentlig handler om, hvad det egentlig er, man kan grunde at lave. Så det har givet en kæmpe motivation.
1: Når man er i juniormesterlærer, går man i skole 3 dage om ugen for så at være i praktik de sidste 2. I alt på landsplan har lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse valgt at gå i juniormesterlærer, viser en rundspørg fra Dansk Industri. Det svarer til 2,6%. Forventningen var ellers, at 5% skulle vælge ordningen til. Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening, håber, at der kommer flere på sigt.
3: Her kan vi måske slå så at sige 2 fluer med et smæk, hvor vi både kan finde en løsning for de børn, der har brug for at komme et andet sted hen for at bestå deres folkeskole, og samtidig måske få åbnet dørene for nogen til erhvervslivet. Så jeg håber helt sikkert, at der er flere, der også vil gøre brug af den mulighed.
1: I takt med, at vi lever længere, så ender flere af os også med at blive ramt af demens. I denne uge er det demensuge, og i den anledning har flere brugt til at dele en række ønsker på blandt andet Facebook, om hvordan de gerne vil mødes og tales til, hvis de bliver ramt af sygdommen. Og det er en god mulighed for at tale om demens, mener Nana Hoffmann. Hun er demenskoordinator og underviser i Sønderborg Kommune.
4: Det er vigtigt, fordi at vi faktisk oplever, at der er mange, der ikke ved, hvad demens

0: er, og hvad det betyder. Der er mange, der tror, at det der med demens, det er lidt det samme som at blive gammel, og det er det ikke. Der er også mange, der tror, at det er kun noget med hukommelsen at gøre, men det er faktisk rigtig mange af vores kognitive funktioner, der bliver sat ud af spil. Så det er rigtig vigtigt at snakke om det, fordi når vi snakker om det, så kan vi få en forståelse for det.
1: Et af de mange ønsker på listen, der bliver delt, er: hvis jeg tror, at mine forældre stadig er i live, så lad mig tro på disse ting. Det vil gøre mig meget gladere. Og det er også rådet fra demenskoordinatoren.
0: Når du møder en person med en demens, som tror, at deres forældre stadig er i live, så er det fordi, de er overbevist om, at deres forældre stadig er i live. Så når du siger til dem, at din mor er død, så kan du aktivere en kæmpe sorg i dem. De kan blive rigtig kede af det. Problemet er bare, at de har glemt det igen i morgen. Så igen i morgen får de at vide, at din mor er død. Jamen, så starter det hele forfra. Det er der ikke nogen, der bliver særlig glad af. Det trives man ikke af at skulle bearbejde sine forældres sorg hver dag.
1: Og så lige til fredagens vejrudsigt, som bliver en solrig en af slagsen. Vi får nemlig nogen eller en del solskin ved vestkysten og Vadehavet, dog en overgang lidt mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. Nyhederne her, de var med Henriette Kamp.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Og til at kigge på trafikken, der har vi dig med dig, Cecilie Villersen.
4: Hej. De tidligere morgentrængsler er nu igen så godt som afviklet, og det ser ud til, at du igen kan komme frem uden store forsinkelser på vejene. På skinnerne, der kan jeg informere om en enkelt togaflysning. Det gælder EuroCity-toget med afgang blandt andet fra Padborg kl. 9.03. Toget det er aflyst på grund af en mangel på køreklare vogne, og DSB de henviser til den næste afgang.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Det her, det er Coldplay og A Sky Full of Stars. Klokken, den er 8:57.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget et par overskrifter ind fra DR.dk, og så har jeg ændret dem simpelthen.
3: Som du dog kan gøre det.
0: Ja.
3: Og så er det min opgave at prøve at finde ud af, hvad der ligger bag dine clickbait-overskrifter.
0: Ja.
3: Du har to stykker med til mig.
0: Det har jeg. Er du klar til den første?
3: Jeg er helt klar.
0: Den lyder sådan her. Vild variant. Fyn skal formentlig nedlægges.
3: Nå, skal Fyn nedlægges?
0: Ja, formentlig.
3: Okay.
0: Jamen, det... På grund af en vild variant.
3: Jeg skulle til at sige, det er jeg ked af, men så godt et forhold har jeg bare heller ikke til Fyn, at jeg sådan for alvor græder salte tårer over det.
0: Nej. Jeg vil også sige det sådan. Det kan være en overreaktion.
3: Nå, okay.
0: det er ikke sikkert, det bliver nødvendigt. Nu havde vi jo dårlig erfaring med, og måske og fik måske nedlagt minkbranchen lidt for hurtigt. Så det kan jo være, man tænker sig om med Fyn, men det er der, vi er henne.
3: Okay, jamen så formoder jeg jo også, at det har noget med et sygdomsbillede at gøre.
0: Det er rigtigt.
3: Og nu siger jeg noget, som jeg måske har fået galt fat på, men den der hantavirus,
0: ja,
3: der jo er på krydstogtskib, lige nu er noget, som hele verden holder lidt øje med, fordi det er lidt fascinerende, hvad der egentlig foregår med den smitte, at det er noget med, at den hantavirus også har en variant på Sydfyn.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det har den nemlig. Simpelthen.
3: Og det har han haft i årevis, uden at det er noget, man på den måde har noteret sig.
0: Ja, det der med, at mennesker bliver smittet af ting fra dyr, det sker jo en gang imellem. Og det har de åbenbart haft på Sydfyn, uden det er noget, man sådan... Det kan jeg ikke engang huske, det har været bragt op i medierne. Jeg hørte en interview med sådan en virusprofessor, som sagde det sådan det mest selvfølgelige. Men jeg tror, det er sådan noget, man har vidst i de kredse, ikke?
3: Ja.
0: Blandt virologer.
3: Og så er det jo først nu her, hvor der så kommer den her sag her, hvor der også er folk, der begynder at dø, der har været ombord på det her krydstogtskib, ja, at det begynder at komme til overfladen, fordi det jo så er lidt ekstra interessant.
0: Og det er også en anden variant, den der på krydstogtskibet.
3: Ja, end den på Sydfyn, trods alt.
0: Jeg tror, den måske den argentinske variant, måske.
3: Det kan meget vel være, at den hedder det.
0: Ja.
3: Men
0: det vil passe meget godt. Man bliver også smittet hurtigere af argentinsk fodbold end af sydfynsk fodbold, hvis du skal være helt ærlig.
3: Ja, jeg vidste, der kom en fodboldanalogi på et eller andet tidspunkt.
0: Men det er fuldstændig rigtigt. Og den oprindelige overskrift, hvis man nu vil læse lidt om det, er, i 40 år har der eksisteret en variant af hantavirus på Sydfyn. Fritz blev smittet for et par år siden. Så er der et interview med Fritz,
3: ja, okay,
0: som har haft det her. Ja.
3: Nå, spændende. Du har en overskrift mere?
0: Ja, det har jeg faktisk. Vanvittigt antal indtager Italien på den store klinge.
3: Vild og vanvittig, du, i de helt store superlativer.
0: Ja, og den store klinge.
3: Den store klinge, tror jeg, der er et hint til mig i.
0: Ja.
3: Fordi at det er jo i den her weekend, at Giro d'Italia, det store cykelløb i Italien, begynder.
0: Giro d'Italia.
3: Og det er Jonas Vingegaards helt store mulighed for at vinde den tredje af de tre store Grand Tours.
0: Og det vil han jo så kunne gøre inden Tadej Pogacar.
3: Og vil i så fald også være den første dansker nogensinde til at vinde alle tre af de store cykelløb.
0: Det må man sige, ja.
3: Så det er med at holde øjne og ører rettet mod Italien de kommende sådan tre ugers tid. Er det ikke 21 løbsdage, de har?
0: Og vi bliver nødt til at være ærlige om, at Jonas Vingegaard er kæmpe stor favorit.
3: Ja. Vi håber, at han holder sig på cyklen hele vejen til slut.
0: Det er næsten sådan, man bliver nervøs for, når man ikke er så nervøs for, de andre skal køre fra ham. Så bliver man nervøs for uheld og styrt og sådan nogle ting, ikke?
3: Jeg kommer altså til at følge med. Det må jeg sige. Det er jo den lyserøde føretrøje der. Det er ikke den gule, ligesom vi kender fra Tour de France.
0: Præcis.
3: Den er helt pink. Jeg tror også, Jonas Vingegaard er god i pink.
0: Det tror jeg også, han er. Og alt det der med vildt antal og... Det er jo, fordi der aldrig har været så mange danskere med i Giro d'Italia.
3: Okay.
0: Hele otte danskere, der stiller sig start. Den ligger der også en artikel om på DR.dk.
3: Jamen, det bliver rent dansk paradeløb, det er jeg helt sikker på.
0: Det er nemlig lige det gør.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: Berg. Den her, den hedder 1000 timer, og klokken, den er blevet 8:45. Hvis jeg bliver dement og er ked af det eller angst, så hold mig i hånden. Spørg aldrig, ved du, hvem jeg er? Det er en årsag til angst.
1: Sådan lyder det blandt andet i et opslag, som i de her dage bliver delt flittigt på Facebook i forbindelse med det, der hedder Demensugen.
0: Opslaget er en ønskeseddel til, hvordan man godt kunne tænke sig, at folk møder en og taler til en, hvis man i fremtiden skulle blive ramt af demens.
1: Og en af dem, som har delt opslaget, det er dig, Ina Christensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er 64 år, bor i Lunde i Varde Kommune med din mand, og så har du tidligere arbejdet som sygeplejerske. I dag der er du pensioneret. Hvorfor er du har valgt at dele det her opslag?
2: Det er, fordi jeg synes, det er vigtige budskaber, der kommer, der kommer ud. Så jeg synes, alle skal kende til det, fordi langt, langt de fleste af os kommer til at møde eller være i familie med en dement.
1: Og det er jo også noget, du har mødt i dit arbejde.
2: Ja, jeg har arbejdet sådan 100% med det, men både som sygeplejerske på sygehus og i hjemmeplejen, der møder man jo dement. Altså, som sagt, de er jo alle steder, altså.
1: Og jeg ved også, at du synes faktisk, det er nogle meget gode råd, dem der er i på den her liste på opslaget.
2: Ja, det synes jeg, det er, fordi jamen, den der med, vi kan godt tænke, hvordan vil jeg gerne have det, hvis jeg bliver dement, men vi ved jo ikke, hvordan vi får det. Altså, hvordan vi vil have det, når vi er dement. Og der tænker jeg, at de her, det er nogen, der arbejder med demente, der har udarbejdet dem, som har oplevet, at det er godt, og er med til at skabe tryghed for den demente. Og undskyld, hvis jeg puster, men det er faktisk, fordi jeg er ude.
1: Ja, du er ude og motionere lidt.
2: Vi har her i Lunde, der har vi noget, der hedder motion i det fri her fredag morgen. Så,
1: ja,
2: jamen, så
1: det er helt okay, at du booster lidt, Ina. Det er med at holde sig i form også. Hvis vi bare lige skal have nogle fakta på plads. Altså,

0: du har jo ikke demens tæt inde på livet i dag, men jeg ved, at du og din mand har gjort jer nogle tanker omkring, at I jo selv en dag potentielt kan blive ramt af demens.
1: Jamen det har vi da, fordi altså, vi har det ligesom så mange andre, men vi kan godt glemme, hvor vi lige har lagt en nøgle eller briller, eller hvad hed han nu, og så videre. Og så kigger vi jo hinanden, og vi har da også sagt til familien, børn, og skal jo have sagt det til børnebørn, altså hvis I oplever noget, skal I simpelthen sige det, fordi så er det bedre at få det undersøgt i god tid. Man kan bremse, man kan helbrede demens, men ja, man kan måske netop bremse det lidt, men man kan som sagt det helbrede det, men får man det ligesom diagnostiseret, så kan man jo bedre agere på det. Mm. Og forstå, hvad det er, det handler om.
0: Og den her ønskeseddel er jo på en eller anden måde også noget, altså en måde, man kan prøve at gøre noget på forhånd, før man potentielt bliver ramt. Altså, hvilken betydning har det for dig at ligesom være på forkant med det?
1: Det tror jeg har stor betydning. Altså, vi havde noget andet sygdom inde på livet for nogle år siden, og der valgte vi simpelthen at få lavet den der fremtidsfuldmagt. Fordi når først man er dement og kan forholde sig til det, så er det for sent. Så det, man skal få lavet den der, mens man kan kigge hinanden i øjnene og sige, sådan og sådan og sådan, sådan vil jeg gerne have det. Og det fik vi så lavet for 4 år siden.
0: Ja, så jeg forsøgte at forberede jer på det. Ina Christensen, tak fordi at du var med her i morgenradioen, og god gåtur.
1: Tak skal du have. Ej, det er mere end gå.
2: Det er vigtigt at få med, du løber simpelthen.
1: Der er både styrketræning og løb og alt muligt.
2: Og så er der fuglesang i baggrunden. Det lyder skønt.
0: Skønt sådan en fredag morgen med lidt træning. Nationalt Videnscenter for Demens estimerer, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Benjamin Ingrosso og den her, som jo, altså, den er der også gang i.
1: Ja, det er da også et fredagsnummer. Honey Boy.
0: Præcis.
1: Honningdrengen.
0: Og så laver han den jo sammen, hvad hedder det, Purple Disco Machine.
1: Det er lige præcis det, de hedder.
0: Det kan også noget.
1: Det er fuldstændig skøn fredagsmusik. Der er efterhånden 4 minutter til klokken. Den er 9, den her solbeskinnet, i hvert fald her, hvor vi sidder, kan jeg se ud af vinduet fredag morgen.
0: Ja,
1: og med det vil jeg sige, at der jo er en radiovis på vej om lidt.
0: Præcis.
1: Det er Niels Christian Lang, som står for den radiovis, der blandt andet handler om, at der jo i dag er blevet slået rekord i lange regeringsforhandlinger. Så skal han også snakke om, at krydstogtskibet, der er ramt af den dødelige hantavirus, nu er på vej mod Tenerife for at få hjælp. Hør, hvordan beboerne, der reagerer på besøget, eller hør, hvordan beboerne reagerer på besøget i radiovisen, altså kl. 9 med Niels Christian Lang.
0: Og så har jeg organiseret lidt mere musik, inden Niels Christian Lang får lov til at tage over. Det er August Højen og Kaster mig ud i.

0: Krydstogtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
1: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
1: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlussing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller

0: Europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
1: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
1: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
1: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
2: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
0: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
4: Der er nogle elever i vores ældste klasse, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
0: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyde og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: lytter til P4 Morgen.
1: På den her fredag morgen, der er det Anders Bonde og Stefan Jørgensen, der er i studiet. Klokken er blevet 9:09.
2: På den her skønne fredag, men jo også en fredag, der måske går over i historiebøgerne, forstået på den måde, at vi nu har slået rekorden for de længste regeringsforhandlinger i moderne politisk historie.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo i virkeligheden Mette Frederiksen, der slår egen rekord.
2: Ja, hun er tilsyneladende Danmarksmester i lange regeringsforhandlinger. I hvert fald så står hun nu i spidsen for de to længste regeringsforhandlinger i moderne tid, for de forhandlinger, som Mette Frederiksen i øjeblikket står i spidsen for, de er nu de længste, vi nogensinde har oplevet. Der er gået 45 dage, siden regeringen trådte tilbage aktuelt, og vi har jo stadigvæk ikke nogen regering endnu. Forhandlinger, som de står nu, det ser ud til at foregå mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale, SF og så med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Men vi har jo, altså som sagt, ikke nogen regering, så den her rekord løber jo altså også bare de næste dage, uger, måneder. Ja, hvor længe der går, før vi får en ny regering?
1: Det kommer til at tage noget tid endnu. Man kan selvfølgelig påstå, at det stadig kun er 44 dage, fordi store bededag ikke tæller. Den har lige været over.
2: Inden på DR.dk, der kan du tage tilbage i tid og med på en tur gennem tidens længste forhandlinger. Der er nogle ret sjove arkivklip fra regeringsforhandlinger gennem årene.
1: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, det er 45 dage lang tid, ikke? Men gav lang tid, det føles for dem, der har siddet i forhandlingerne.
2: Endnu længere, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, det tænker jeg også.
2: Ja, som sagt, inde på DR.dk, der er der arkivklip. Her i radioen, der snakker vi til gengæld med et af de nyvalgte folketingsmedlemmer, som jo jamen også står lidt i stampe, tør jeg godt tillade mig at sige, indtil der sådan er en regering på plads, og man for alvor kan komme i gang med det politiske arbejde. Det gør vi om et øjeblik her i P4 Morgen. Min krop

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Og det kan man jo måske virkelig også sige om, altså vi skal lave en regering, før vi går hjem, ikke?
1: Jo, det vil da være effektivt, tænker jeg, i forhold til at nå i mål med de der regeringsforhandlinger.
0: Men de er ikke helt kommet det nu. Det er nu officielt en rekord. 45 dage er der gået, siden regeringen trådte tilbage, og dermed er der altså den her rekord for, hvor lang tid det har taget at forhandle en regering på plads.
1: Og hvad laver man så i virkeligheden, mens der bliver forhandlet regering? Jamen, det spørgsmål kan vi jo stille til dig, Frida Bruun. Du er nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne, valgt her i Sydlands Storkreds, bosat i Vejen. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.
1: Vi havde dig med her i radioen sidst for mere end 3 uger siden, da du var i Folketinget for at skrive under på grundloven. Der var der allerede gået 3 uger efter valget, og det var tydeligt, at du glædede dig til at komme i gang. Altså, hvordan er det med at gå og vente på at komme sådan rigtig i gang med det politiske arbejde?
2: Jamen, altså, det er selvfølgelig rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det ligesom falder ud, selve regeringsforhandlingerne. Men indtil da, så bliver der holdt nogle forskellige møder. Man bliver inviteret til nogle ting. Jeg har været nede i Sønderborg til, til udviklingsrådet dernede. Og har også mødt den lokale vejenborgmester. Så forskellige møder.
1: Ja, fordi jeg skulle nødt til at spørge, altså, hvad får man tiden til at gå med? Det er sådan noget som kurser, siger du, snak med nogle folk og lære hinanden at kende. Hvad kan du bruge det til, når så der falder en regering på plads?
2: Jamen, det er jo netop at få skabt sig nogle gode relationer, tværpolitisk. Især dem her, jeg teamer meget op med dem ned fra Sønderjylland af. Vi kan begge to, eller alle sammen, vi kan jo sproget hernede fra. Det er da nogle af de andre politikere, der ikke så meget kan. og så få bygget min lille rede, for jeg har fået mig en lejlighed. Og få den sat i stand også.
1: Ja, så man også kommer på plads sådan i privatlivet, når man nu lige pludselig har arbejdssted langt væk fra der, hvor man bor til daglig. Hvad tænker du om, at vi nu har en rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde?
2: Jamen, altså, jeg synes, at det er bedre, at de får forhandlet noget rigtig godt, noget fornuftigt og noget holdbart, frem for en eller anden form for lappeløsning.
1: Og du er jo nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne. Det er din partileder, Lars Løkke Rasmussen, som på en eller anden måde er manden i midten i forhandlingerne. Altså, hvad får du at vide om, hvordan forhandlingerne de går?
2: Jamen, vi holder nogle forskellige gruppemøder, hvor der faktisk bliver sparet en del, og vi kommer også ud med vores, alle fra gruppen af kommer også ud med vores holdninger. Så der bliver sparet rigtig godt frem og tilbage.
1: Og kan du så afsløre, hvornår vi får en ny regering?
2: Jamen, ved du hvad, det ved jeg jo ikke. Det er, altså selvfølgelig, Lars han sidder med nogle kort på hånden.

0: Men det er jo en forhandling, så han er jo ikke den eneste mand.
1: Nej, men vi må se, hvor længe det bliver. Hvor længe du skal gå og netværke og sætte lejlighed i stand, før det politiske arbejde sådan for alvor kan gå i gang inde på Borgen Fri Broen. Tak fordi du var med her, altså nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne, valgt her i Sydlands Storkreds.
2: Det her er Love Story med Taylor Swift. Klokken den er blevet 17 minutter over 9.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er juniormesterlærer i kommunerne her i Syd- og Sønderjylland. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at komme ud og arbejde i en virksomhed 2 dage om ugen, og så være i skole de 3 andre dage. I Varde Kommune er det næsten 7% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. Det er langt over landsgennemsnittet, og det er børn- og ungeudvalgsformand Lars Tejlgaard fra Venstre godt tilfreds med.
2: Det giver ligesom et afbræk i deres hverdag, og det gør så også, hvis man har været en lille smule skoletræt, så møder man faktisk tilbage til undervisningen og er faktisk motiveret de andre dage.
1: I Haderslev Kommune er det for eksempel kun omkring 2% af eleverne i 8. og 9. klasse, der er juniormesterlærer. Og det kan skyldes, at man her skal skifte skole til Ungeuniversitetet i Vojens for at blive en del af tilbuddet, det siger skoleelever. Skoleleder på Ungeuniversitetet Jerry Freund. I hele Syd- og Sønderjylland er det samlet set knap 4% af eleverne, der er i juniormesterlærer. I de her dage støder du måske på et opslag på Facebook om en ønskeseddel til, hvis man bliver ramt af demens. Flere danskere har nemlig her i Demensugen valgt at dele en række ønsker om, hvordan de gerne vil mødes og tales til, hvis de bliver ramt af sygdommen. Og en af dem, der har delt opslaget, det er 64-årige Ina Christensen fra Lunde i Varde Kommune. Hun har tidligere arbejdet som sygeplejerske.
3: Via mit arbejde og sådan lidt i omgangskredsen, der har jeg oplevet mange med demens. Og jeg synes faktisk, det er en vigtig sag, at vi alle ved noget om demens, om hvordan man omgås demente personer. Og jeg synes, de her gode råd, de er rigtig gode. Dem vil jeg gerne selv mødes med.
1: På den her ønskeseddel i opslaget, der bliver delt på sociale medier, står der for eksempel, spørg aldrig, ved du hvem jeg er? Og hvis jeg bliver ked af det og angst, så hold mig i hånden. En gruppe af unge, der kører for stærkt på deres knallert, har de seneste 2 måneder skabt utryghed i Agerbæk øst for Varde. Derfor var Syd- og Sønderjyllands politi for anden gang til stede i området i aftes for at få stoppet den her kørsel. Det oplyste Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Betjentene fik stoppet 4 knallerter, hvor 3 af dem blev målt til 70 km i timen eller mere, mens den sidste blev målt til 55 km i timen. Alle 4 knallertfører er under 15 år. Politiet skriver, at det er farligt, når knallerter kan køre så

0: og stærkt, både for knallertføreren selv, som kan komme slemt til skade ved uheld, og for andre borgere i trafikken. Vejret byder på nogen eller en del solskin i dag, men mod vest kan der i perioder være mere skyde og efterhånden også mulighed for en enkelt byge. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvor vi altså også lige skal over til dig i trafikken, Melanie Cecilie Villersen.
3: Det skal vi. P4 Trafik med en enkelt melding til dig, der kører på E20 fra Esbjerg mod Kolding. Her ligger tabte brædder fra en palle mellem 73 Kors Kro og 72 Bramming. Brædderne de skulle ligge mellem sporene, og det kan altså give lidt usikker kørsel, så vær gerne ekstra opmærksom.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Alex Warren. Det her nummer, det hedder Fever Dream, og klokken, hvis du tænker over det, jamen den er faktisk ret præcis 10 minutter. Nej, 20 minutter i 10.
1: Det er lige præcis den, Anders. Hvordan er dit spanske jo et?
0: Man skal bare læske meget.
1: Ja, kan du sige tillykke på spansk?
0: Nej.
1: Det må være noget med feliz.
0: Feliz et eller andet, ja. Og så kan man læse feliz.
1: Ja.
0: Men ikke Feliz Navidad.
1: Nej, det er noget helt andet. Jeg tror, det hedder Feliz Cumpleaños.
0: Ah, Cumpleaños,
1: og det skal vi sige til ham her. Han fylder nemlig år.

0: han har leveret gennem årene. I dag, der kan den spanske sanger...
1: Ja, du sidder og danser, Anders.
2: Det er også fandme stemning, det der. Kan du mærke det?
0: Det kan jeg, ja, da. Det er en spanske sanger, som kan sætte 51 lys i lagkagen i dag. Og det vil vi da også gerne være med til at fejre.
2: Ja, selvfølgelig. Og det kan man jo så gøre på, ja, på engelsk eller spansk i virkeligheden.
0: Ja, ja, altså jeg tror, jeg holder mig mest til det engelske. Men Enrique Iglesias er jo en af de artister, der sådan for alvor fik latinlyden ind på de internationale hitlister. Han har også lavet albums på både engelsk og spansk. Jeg kunne simpelthen ikke vælge sprog. Så som en alternativ fødselsdagssang til Enrique Iglesias, så skal vi have fat i et nummer, som kombinerer både engelsk og spansk.
2: Det er måske virkelig en meget god idé, og det er i øvrigt også et nummer, der har noget fredagsstemning over sig, synes jeg.
0: Det har det dengang grædet. Daddy Yankee, Luis Fonsi og Justin Bieber, Despacito, og dermed også et Feliz cumpleaños til Enrique Iglesias.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
6: Ja, Danmark er favoritter til at vinde det hele, hørte vi lige, og det er altså ikke kun i Eurovision, vi er det.
7: Nej, skal vi ikke bare lige tage den rød-hvide klaphat på heroppe mod weekenden, inden P4 morgen er færdig for den her uge? Fordi at, du har fuldstændig ret, Anders, det er ikke kun i Eurovision, Danmark er store favoritter, eller i blandt favoritterne, også i et cykelløb, der begynder i dag.
6: Præcis. Giro d'Italia, Italien rundt, en af de tre store etappeløb, tre ugers etappeløb i cykelsporten.
7: Og det begynder jo i dag.
6: Det gør det.
7: Ganske enkelt. Der begynder kampen om Maglia Rosa, altså den lysrøde førertrøje. Og når de 228 ryttere, de triller ud på de første kilometer, så er det med en vestjyde som den absolut største favorit. Den vestjyde, han har navnet Jonas Vingegaard, og han er manden, som langt de fleste peger på, når bliver kigget i spåkuglen om, hvem der kommer til at stå som sejrsherre om 3 uger.
6: Ja, han er faktisk rigtig, rigtig stor favorit, og det kan vi godt lide.
7: Det kan vi godt lide, men det betyder jo så også, at der er meget på spil for Vingegaard, for hvis han vinder Giroen, så har han altså vundet de tre store etappeløb, dem man kalder Grand Tours, det vil sige både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España, som den første danske rytter i cykelhistorien. Og det betyder altså, at der er pres på Vingegaard, det fortæller DR cykelekspert Brian Nygaard.
8: Han er jo en af verdens allermest profileret etabeløbsrytter. Han har, som I selv lige har nævnt, vundet to af de allerstørste, og der er faktisk det på spil, at han er på det her niveau nu, hvor han skal vinde Giroen. Altså, han stiller sig start for at vinde, og det er hans ubetingede mål. Så der er meget at tabe, men der er også alt at vinde. Forstået på den måde, at han vil skrive sig ind i den her eksklusive klub, hvis han lykkes med det. Og han har jo sin ærkerival, Tadej Pogacar, som selv den sløveste kæde i feltet af cykeluinteresserede kender. Og det har han faktisk ikke opnået endnu. Det kommer han jo sikkert til en dag. Han mangler stadigvæk Vueltaen, men der kan Vingegaard i hvert fald gå en op på ham og tage Giroen. Som man sidste Vingegaard mangler, den tog Pogacar for et par år siden.
6: Du sagde det lige før, Stefan, som den første dansker til at vinde alle tre Grand Tours, og nu hørte vi også lige Brian Nygaard sige, at det er en eksklusiv klub. Der er kun 7 ryttere, der har gjort det her, altså gennem historien. Og det er de helt store, Eddy Merckx, Bernhard Hinault, Jacques Anquetil osv.
7: Er det et rimelig fornemt selskab, han kan skrive sig ind i der?
6: Det er jo ligesom i fodbold, når man kan skrive sig i selskab med Pelé, Maradona, Messi og sådan noget der, ikke? Altså, så er man stor.
7: Og vi snakkede om

0: det før, Anders. Han er den absolut største favorit til at vinde Giroen. Det er ikke kun os, der siger det. Det siger cykelekspert Brian Nygaard altså også.
1: Altså, han går både efter Giroen og turen i år, men Giroen er inden for hans rækkevidde, vil jeg sige. Altså, det er et realistisk mål for ham, og det er også derfor, at alt andet end en sejr vil nok også for ham i hvert fald være en lille skuffelse. Jo, han er stor favorit med afstand. Ikke kun fordi, at Pogacar ikke kørte, men i det hele taget, altså, når Pogacar ikke kørte, er Vingegaard favorit som sådan, men i det hele taget i forhold til ruten, i forhold til, hvad der er konkurrenter, og så i forhold til det niveau, som Vingegaard har, når han stiller til start, så er han selvskrevet stor favorit. Det er et mål, som er realistisk for de evner, han har, men det er altså også bare en rute, der passer ham fuldstændig perfekt. Altså, man kan jo sige, den måde, han er gået ind til turen de sidste år, har bragt ham i en position til at blive næstbedst. Og så det, han er valgt at gøre det på en anden måde i år, og vinder han Giroen, jamen så har han den i hus, og så det er en meget stor sejr i hans CV og hans karriere. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Den hedder Silent Treatment, den her med Freya Sky, og klokken, ja, den er blevet 9:54.
1: Det betyder også, at formiddag på 4'eren om lidt overtager her på kanalen. De får i dag skønt fredagsbesøg af sangeren Darlin, som kommer og spiller et par numre live blandt en spritny single, som jeg faktisk hørte i bilen i morges. Den kan I godt glæde jer til.
0: Åh, det lyder meget godt.
1: Det er en fremragende sang, hun har skrevet sig. Louise og Mads taler med hende om at være sin egen chef, og så er der også forberedt en helt særlig quiz til dagens gæst. Kom i fredags humør i din radio eller i DR Lyd, når altså formiddag på 4'eren tager over her på kanalen. Hvis du ikke var det i forvejen, i øvrigt.
0: Og det er du vel i virkeligheden, ikke? Tilbage for os, så er der sådan set bare at ønske god fornøjelse med radioavisen om 3 minutter.
1: Og god weekend.
0: God weekend, og god fornøjelse med Sisters.

0: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, der den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
1: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
2: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
0: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborg i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til

0: nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer, og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radiovisen her var med Michael Olesen.
1: P4.
2: Du lytter

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Tjo, hej, nu er det fredag, Louise.
3: Ja, er du klar til weekend?
2: Ja, ja, jeg er mega klar til weekend.
3: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
2: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
3: Det er klart.
2: Bare, altså, jeg tager i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
3: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
2: Det er...
3: Det er mange gange.
2: Voldsomt mange gange.
3: Og vi takker alle sammen.
2: Ja, men det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et smuts, et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
3: Napoli.
2: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
3: Blev du modtaget ligesom paven?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
3: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
2: Stort tillykke.
3: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig

0: hende her.
1: Jeg prøver.
0: Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
2: Det bliver mageløst.
0: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
2: Ja, det bliver også godt.
0: Vi skal jo
2: håber
0: faktisk quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
2: Er der comeback?
0: Til en formiddag på firen klassiker. Og så okay. Siger vi ikke mere nu.
2: Nej, men, altså, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
0: Ja, og det er jo faktisk første. Du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
2: Det ved jeg ikke nu. Jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
0: Jo, frokoststongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er, hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du bliver god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt kunne ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Og god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder,
0: så skal du selv.
1: Så får vi jo bare afsat et vist antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer

0: selv med din forberedelse og sådan noget. Og der er jeg faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Mm. Det er jo det, jeg synes, det er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
1: ja, ja, så,
0: er der ikke nogen,
1: det.
0: Der blander sig i
1: nej,
0: det.
1: Nej,
0: så,
1: det er
0: så det der, det synes jeg kan noget.
1: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobne, det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
0: Mm-hmm.
1: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning. Ja. Altså, sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
0: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
1: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebob med det her lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at altså, jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
0: Tror du, du ville kunne det?
1: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig, rigtig glad for, jeg ikke står med.
0: Ja.
1: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
0: Jeg tror, der er noget, for mig ville der også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der, men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
1: Præcis.
0: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
1: Ja.
0: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
1: Lige præcis. Og der er ikke, ja, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
0: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
1: Mm. Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR-lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nåede jeg at køre mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension, sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde en vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive

0: det, ikke?
1: Jo, jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har også meldt sig.
0: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen,

0: Ny musik fra Lucas Graham, To Know A Girl. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har nu afsluttet deres undersøgelse af den knallertulykke, der skete syd for Skærbæk den 11. april, hvor tre knallerter var involveret. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. To drenge på 15 og 16 år afgik ved døden. En 15-årig pige kom alvorligt til skade, og en 21-årig mand

0: blev kvæstet ved ulykken. Politiets undersøgelser viser blandt andet, at alle tre knallerter var konstruktivt ændret og kørte for stærkt og uden lovpligtigt lys. Den 21-årige mand sigtes for mindre overtrædelser af færdselsloven. De pårørende er informeret om resultaterne af undersøgelsen, oplyser politiet. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i rekordlang tid. Der er nemlig gået 45 dage siden den tidligere regering trådte af, og dermed er der rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en regering på plads. Derfor venter flere af de syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer i spænding på, at brikkerne falder på plads. En af dem er Frida Broen, der er valgt for Moderaterne her i landsdelen og fra Vejen. Hun har brugt ventetiden på at falde på plads i sin nye rolle som folketingsmedlem.
1: Vi holder nogle forskellige gruppemøder, hvor der faktisk bliver sparet en del, og ja, alle fra gruppen af kommer også ud med vores holdninger. Så det, der bliver sparet rigtig godt frem og tilbage.
0: Og selvom regeringsforhandlingerne trækker ud, så er Frida Broen fortrøstningsfuld.
1: Altså, jeg synes, at det er bedre, at de får forhandlet noget rigtig godt, noget fornuftigt og noget holdbart, frem for en eller anden form for lappeløsning.
0: Den tidligere rekord for regeringsforhandlingerne blev sat i 2022. Her gik der 44 dage, før der blev offentliggjort en ny regering. Vejret byder på en del solskin denne fredag, men mod vest i perioder mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: med Louise og Mads.
1: Måske er du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort, hvad jeg kan. Det er med Darlin, eller i sådan mere daglig tale, Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i formiddag på 4'en.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. Ja, i front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være businesswoman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er... Ja, fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står bagved dig lige nu og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det der, det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man... Altså, det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan... Ja, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. Jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan... Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Ja. Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, ja. Vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden, Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Ja, altså, der er jo lagt nogle grove planer. Men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så... Ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der
1: er. Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bagholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på P4. Så her får I Darlin Live i formiddag på 4'eren med... Gjort, hvad jeg kan.

0: Her var det altså Darlin live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg kunne mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke i for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger, hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige. Ja.
2: Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde jeg sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den skal ikke ud, eller altså sådan. Så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, de er Søren Dansmar en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes, din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, ja, jeg selv,

0: var en idiot.
1: Ja.
0: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
1: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald. Nej, fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

0: Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef, og også træffer en masse store og små beslutninger. Men det der med at drømmen om at være musiker, blive popstjerne, det er jo faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre. Mm. Og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af. Men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister. Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, at du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady-quizzen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten, når musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten, det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
4: Nummer 1.

0: Bravo.
1: Ah, det er virkelig godt.
0: Det var en god start.
2: Ah, det var også et kort stykke.
1: Har vi ikke lige en klapsalve?
0: Vi har en klapsalve. Er I klar eller hvad?
1: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
2: Jo.
3: Nummer 2.

0: How come I never hear you say, I just wanna be with you. I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen fra resten.
1: Den er der!
0: Ja.
1: Sådan!
2: Okay,
1: jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, det var en favorit, den her.
2: Yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
3: Nummer tre.

0: love you.
1: Ja, men det
2: er jo Marie.
1: Det er jo helt vildt.
3: Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes, det lød godt.
3: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Det hvor man bare sådan står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået. Du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største flyer? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Åh, den er svær.
3: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
3: Ja, ja. Okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlin. Tusind tak for et skønt besøg.
4: Selv tak.
3: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vi, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlin, så skru op fra radioen derude. Her får vi Darlin med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret hedder Det Hele Værd.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Du skal stå.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt end bare

0: ved skolebænken hele tiden.
1: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i børne- og ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, de får symptomer.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Malte har skrevet.
2: Ja.
1: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
2: Hvad har de skrevet?
1: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det havde vi altså ikke lige.
2: Vi var sammen med
1: Darlin,
2: altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstrede over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der lavede lyd.
1: Ja,
2: det var og faktisk så, ham, vi roste mest.
1: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
2: Ja, men altså.
1: Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, for det er jo selvfølgelig dem, vi...
2: Jeg håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapper.
1: Det er jeg sikker på, de gør. Nå, sådan som jeg kender. Også,
2: de er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
1: Vi har jo talt det her, om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
2: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tager slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
1: Fedt, Fischer.
2: Fantastisk.
1: Det er også en, det er godt, altså brudekjoler.
2: Det er jo kun, i udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
1: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
2: Nej, det
1: er
2: faktisk rigtigt.
1: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrativ. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
2: Nej, det er altså ved hver en beslutning, der følger jo en konsekvens, ikke?
1: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved alting.
2: Der er jo fuldstændig, altså.
1: Vi fortsætter den her formiddag i chefteamet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
2: Kæmpe chef.
1: Som fylder år.

0: Der fik vi lige Shakira med Sue.
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang. Og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun. Det
0: passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come on my head, and it was an adult female, and she
0: stemmen.
2: Twisted my hair.
0: Altså bare stemmen alene er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, man kan sige manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier, i 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur. Om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er, som om han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja, og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordener, vi kan give,
1: ja, det ved
0: David
1: jeg,
0: Attenborough, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Ja, det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er Formiddag

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Kan du mærke det?
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældigt som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. Siden 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knut.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuttenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuttenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunnet formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi altså, han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle har sammen har. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing to excavate the footprints along with dozens of fish fossils tangled together in a log jam before storms wash them away.
2: Altså, prøv at høre, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så ville jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det her med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
3: Han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær?

0: at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver, altså du ved, fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Og det er et naturtalent, jeg tror, han har, som det bliver godt nok svært at efterligne. Men jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt sådan lidt indstuderet. Mm. Så han, både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen, der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
1: Christoffer Knuth, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.
0: Selv tak.

0: Den hedder Baglæns og er med Ella Augusta, og den sender os frem til regionale nyheder. Nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Kongeådalens efterskole lukker efter dette skoleår, det skriver skolen på sin hjemmeside. Efterskolen, der ligger ved Lintrup i Vejen Kommune, har eksisteret i mere end 45 år. Det er dalende elevtal, der gør, at skolen må dreje nøglen om, lyder det. Til skolens hjemmeside siger formanden for efterskolens bestyrelse, Peter Hundebøl, at beslutningen gør ondt, men at ingen heldigvis kan tage oplevelser og stjernestunder fra de tusindvis af elever, der har gået på skolen. Skolen lukker den 31. juli i år. Der er langt fra kommet så mange elever i juniormesterlære, som man havde regnet med. Altså den her ordning, hvor elever i 8. og 9. klasse fra dette skoleår har kunne bytte nogle skoledage om ugen ud med praktik i en virksomhed. Men det er en rigtig god ordning, mener Bjarke Fynsk, som er tømmermester hos Fynsk AS i Nordborg og Sønderborg. Han har 2 elever i juniormesterlære, for det er et vigtigt tilbud, siger han.
3: Vi mangler jo håndværkere, og kan vi motivere de unge mennesker til at starte tidligere og få øjne op på vores sjove og fede branche, jamen så er det nu, vi skal gøre det.
2: På landsplan var det forventningen, at 5% af eleverne i de ældste klasser ville gå i juniormesterlære. I Sønderborg Kommune er godt 4% af eleverne en del af ordningen. Sofia Reinemar, der er juniormesterlærer hos Fynsk AS, mener, at flere kan få gavn af ordningen. Derfor har hun en opfordring til andre skoleelever.
4: Bare gør det, fordi at det der med at kunne få noget i hænderne og komme ud og arbejde og se lidt på sin fremtid, altså det kan jo være, at man finder noget, man rigtig gerne vil, og man brænder for. Så bare gør det.
2: På landsplan er det 2,6% af eleverne, der er i den her ordning. Det viser en rundspørg fra Dansk Industri. Og så lige en vejrudsigt. Vi får temperaturer op mellem 13 og 17 grader i dag. En del solskin mange steder mod vest, dog i perioder mere skyet og mulighed for en enkelt byge. Svag til jævn vind, mest omkring sydøst.
1: Det her er formiddag på 4'eren.
5: Så er der frokostdong fra Michael i gasbilen. 3 hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er jo fredag.
3: Ja.
2: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
3: Fedt.
2: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
1: Det her
3: er
4: ledetrådskvissen.
2: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråde til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
3: Ja.
2: Ja. Og fordi du jo ikke har prøvet ledetrådskvissen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den, forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne, lige om lidt.
3: Okay, fedt.
2: Ja, så du skal ledetrådskvissen
3: mod... Jeg skal ledetrådskvissen mod lytterne.
2: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
3: Ja.
2: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
3: Så skal jeg bare, og så siger det bare højt.
2: Ja.
3: Okay.
2: Malte forhinder op og lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
3: Ved du, hvad jeg tror?
2: Nej.
3: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
2: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'eren mulepose.
3: Ej.
2: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
3: Jo.
2: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
3: Ja.
2: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
3: Ja.
2: Nej, ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
3: Hold op.
2: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Jeg kan fortælle dig, at der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
3: Hold op.
2: Og den er gættet. Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråde, så du også kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
3: Jeg er fuldstændig væk.
2: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag
3: nå,
2: i maj.
3: Nå, okay. Ja, okay.
2: Jamen, så skal du sige det.
3: Ja, det er sirenen.
2: Ja, det er sirenerne,
3: okay.
2: Jo.
3: Ah, ja, okay.
2: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Mads, du var ikke hurtigst.
3: Nej, det er det heller ikke. Det kunne jeg da godt mærke, altså.
2: Men nu kan du se, at det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
3: Det vil jeg bare gerne sige. Det har jeg overhovedet ikke påstået, det vil være.
2: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser. Mere hold jer klar ved telefonen derude.

0: er ledetrådskvizzen.
1: Quizzen.
2: Og Mads, du fik tæv af Line Fagler.
3: Ja, det er godt gået, Line.
2: Ja, godt gået, Line.
3: Men jeg kunne godt mærke, at Line hun var vant til det.
2: Ja, men hun prøvede det før.
3: Ja,
2: det tror jeg også.
3: Det gik stærkt.
2: Du havde jo ikke prøvet det før.
3: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
2: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
3: Nej, så før var du sirenen.
2: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
3: Ja.
2: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan, det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
3: Jo, altså? Det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
2: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
3: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
2: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
2: Ja. Der bliver gættet livligt indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
4: Jamen, den er gættet, men kom med den.
2: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud og Se.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
2: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse. Mm-hmm. Der bare sådan lige viser, at de har ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse.
3: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
2: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledtråd mere?

0: Det er ledetråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
1: Ja.
0: Det kunne være mig.
1: Ja, det kunne ikke være mig.
0: Nej.
1: Ledetråd 2. Jeg er meget vigtig.
0: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
1: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
0: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
2: Den er gættet.
0: Sådan. Nej, der.
1: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
0: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
1: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen jo har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
0: Ikke mere om Hormuz-strædet.
1: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetrådsquiz.
0: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
1: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
0: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.
1: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
0: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
1: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngøre.
2: Så var den der.
1: Sådan.
0: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
1: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
0: Et sejrstogt på 3 uger.
1: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres... muleposer.
0: Det var da et skønt comeback.
1: Ja, var det ikke?
0: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Sted.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
2: Ja.
1: Bare sådan. Jo.
2: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
2: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
2: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
2: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan at tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
2: Mm.
1: Anders Acker vil mange nok sige.
2: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
2: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan svømmer helt væk.
1: Ja.
2: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
2: Men rest in peace.
1: Flot mand. Meget, meget flot mand.
2: Også, ikke? Smuk stemme.
1: Ja, absolut.
2: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
2: Som de har til fælles.
1: Ja.
2: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
2: Vi har jo talt jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig, er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
2: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en, jeg kan gå til og.
1: Men jeg synes også, at noget af lærerne er også det der med, at nogle af dem, der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
2: Mm. Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså, det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af, og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg vil ture.
1: Nej.
2: Jeg tror simpelthen ikke, det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt, at vi ikke alle sammen skal det samme, jo.
1: Ja. Ikke? Noget andet, jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
2: Hvad er det?
1: Jamen, det er, at man skal lige huske den knap, der skal køres i bunden helt over til
2: højre. Ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
2: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
2: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
2: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
2: Det er også i morgen, at maleren og søn skal til jysk-fynske mesterskaber i judo.
1: Så skal der kæmpes på madrassen.
2: Og så er der jo den her strikke-drikke-festival på Årø ved Haderslev.
1: Jeg håber, at vedkommende, der byd ind med strikke-drikke-festivalen på Årø ved Haderslev, lige vil skrive på mandag.
2: Hvordan gik det?
1: Yes. Er det et tilbagevendende koncept? Kan det noget? Ja. Hvad kan det? Det synes jeg er interessant.
2: Jeg forestiller mig, at det bliver sværere og sværere at drikke, jo længere mere man har drukket.
1: Ja. Og måske for nogen kan det blive nemmere. Jeg ved det ikke. Ej. Men jeg vil meget gerne have noget feedback.
2: Søndag er der Copenhagen Marathon.
1: Det lyder altså hårdt.
2: Og søndag er det jo også mors dag. Uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderne får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper lidt af.
1: Ja, det håber jeg.
2: På sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
2: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også. Fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej.
2: Kan vi lige få et dong?
1: Ja, selvfølgelig kan vi få et dong.
2: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
2: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med Hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg sådan, synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egne partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere at sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for det, der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSF-RM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour, they promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempo forandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spor blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: And jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryghavn, så kører smitteopsporingen på højtryk, og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidigt, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare
11: masser
0: høre,
11: af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at kunne. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt? Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet? Og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passagerbesætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges herpå. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Regnemær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille men til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer,

0: og også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
2: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge stemmen 14 og 17 grader her i dag ved de østvendte kyster. Blot den 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
1: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
3: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagssmilet en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan weekend-playlisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også, finde nogle talsange. Og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag, men det tager vi lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Det, der gør den her sang virkelig interessant, ja, det er jo den her enorme kontrast mellem temaet i sangen og så lyden. Fordi den lyder sådan glad og poppet, men i virkeligheden så handler den om sorg og død. Det er drømmen om at se hinanden igen et eller andet sted efter det her liv. Drømmen om at være sammen igen, together again. Det er selvfølgelig Janet Jackson, som du hører her i Weekend med K på B4. Faktisk i dag en af de sange, som er blevet hendes største hit, så sådan en nærmest Janet Jackson signatursang. Vi skal videre med musikken. Lad os tage fat i lidt Teddy Swims, den skøn stemme, som han har. Det her nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege med talsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal rode med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Regeringsforhandlingerne har nu stået på i rekordlang tid. De har nemlig været i gang i 45 dage, og det er altså rekord. Derfor venter flere af de syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer i spænding på, at brikkerne skal falde på plads. En af dem er Frida Brun fra Vejen, der er valgt for Moderaterne her i landsdelen. Hun har brugt ventetiden på at falde til plads i sin nye rolle som folketingsmedlem.
3: Vi holder nogle forskellige gruppemøder, hvor der faktisk bliver sparet en del, og ja, alle fra gruppen af kommer også ud med vores holdninger. Så det, der bliver sparet rigtig godt frem og tilbage.
2: Den tidligere rekord for forhandlingerne blev sat i 2022. Her gik der 44 dage, før der blev offentliggjort en ny regering.
3: Altså, jeg synes, at det er bedre, at de får forhandlet noget rigtig godt, noget fornuftigt og noget holdbart, frem for en eller anden form for lappeløsning.
2: Ja, så selvom regeringsforhandlingerne trækker ud, så er Frida Brun altså fortrøstningsfuld. Syd- og Sønderjyllands politi har nu afsluttet deres undersøgelse af den knallertulykke, der skete syd for Skærbæk den 11. april, hvor tre knallerter var involveret. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. To drenge på 15 og 16 år afgik ved døden. En 15-årig pige kom alvorligt til skade, og en 21-årig mand blev kvæstet ved ulykken. Politiets undersøgelser viser blandt andet, at alle tre knallerter var konstruktivt ændret og kørt for stærkt og uden lovpligtigt lys. Den 21-årige mand sigtes for mindre lovovertrædelser af færdselsloven. De pårørende er informeret om resultatet af undersøgelserne. Vejret byder på en del solskin den her fredag, men mod vest i perioder mere skyder efterhånden også mulighed for en enkelt byge. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind mest omkring sydøst.
1: P4 med dig hele vejen.

0: K.
1: Og når der er weekend, så er der også talsange i radioen. Vi skal have tre stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Freedom, synger han. Og den hedder Freedom 90, og det er fordi, den skal markere, at det... Ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere. Og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sådan en sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter. Ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, en nat bliver det sommer. Og det kan man sige, den passer op på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90. Så det gør der blandt andet på et skønt Icona Pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90's bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

på den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser med et helt særligt tal. Og jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en krone plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

Det her, det er weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943 for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og ja, altså en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lyse her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her. Start Me Up. Rolling Stones, yeah, EV.

ned og starte mig op med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter med de her ikoniske guitar riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95 og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget betting eller måske for et lægemiddel. Det er det sted, jeg ved underligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grunden til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tal er 43.

0: Ja, vi kan jo kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse broden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører den med Let's Get Loud her i Weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.

0: Groovy Day. Du hører Thomas Helmig. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt fra De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43. Og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som står, han er fra 94-80 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang. En

Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Den er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det er ikke et af deres top hits, men det har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Ja, altså 43 er level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der kan godt lide kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig, en anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, nej, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at næsten kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet, og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC, og derfor så synes jeg, vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver, 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC, og sådan fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock. Fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang. Den hedder Thunderstruck.

Weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kron plus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radio.

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på B4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt Nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på P4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig herinde i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikquizzen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på B4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

Jeg leder efter sang med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en 3/4 tid. Det nummer var nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet: Hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven Peter. Så hvad med at høre København fra en decenni?

København fra en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer, at i dag det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppe fra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder Two of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: En smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43, skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den spidsfindige facon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille musik med et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Kasper Winding og Lars Muhl. En god gammel 80'er klassiker, som jo også var fra fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få.

Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i fire opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden

0: en middagstid arbejde på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra Hovedstadens Beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til to opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlig tilskadekommende, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejde med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er tre personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byger. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. The streets

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jamen, jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, fordi jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Altså, det kan jeg sige, det er fint, tak. Men det er jo ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
3: Det har vi. Det er ikke godt.
2: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen? Mm-hmm. Som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opløse. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
3: vi
2: til.
3: Vi har arbejdet på den.
2: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er et tilbud til din weekend om fredagen.
3: Det er i navnet.
2: Ja, nej, det vil jeg rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
3: Og den er god.
2: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladerne. Fordi det er jo det, jeg betegner som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
3: Yeah!
2: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er med en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
3: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, at det er dem, der har introduceret mig for det.
2: Er det?
3: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
2: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

0: Der er nogle numre, hvor man godt kan tvivle om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Meget værsende. Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da umiddelbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af.
1: Nej.
0: Men hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, vi kalder det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trækket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, at så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var det, din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo sådan set fint nok, så længe de ikke vidste for, mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de det, at han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja,
1: og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Nu spiller jeg ikke helt det nok. Altså, det er som om, det bliver sådan mere en lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træm ind. Jeg havde også en lærer, der tyrede med krit i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis... du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: fra Jylland til København.
1: Selvfølgelig er de magtlederlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej så.
0: Hej Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to endefulde med liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde glasfiberen.
0: Så du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja, ja, det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det må jeg nok sige. Der fik jeg godt nok en røv fuld af min vær. Og det jeg fik en lussing af min mor, der spyttede hende i hovedet. Så sagde hun, var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej. Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere. Men det fik jeg så heldigvis ikke mere. Jeg har fået to, og dem kan jeg huske.
0: Ja, det sidder I egentlig nu. Jamen, Stine, tusind tak. Og så synes jeg, at vi godt skal huske, det var en anden tid. Og det positive er så, at Stine ikke har sænket den båd siden. Eller forsøgt på det. Det er meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, det er. Hej, Cecilie.
2: Hej, Christian.
0: Hej, Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig. Ja. Da han var en 8-10 år, der var han medlem med i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået nålet to cigaretter og en cigar. Mm. Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, det havde måske virket.
2: Altså, det virkede over for ham, ja, men den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se for min indre øje, at der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkendede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Silje. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Det bekymrer mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke fra en time, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glas bag i med sådan en stor trabat.

0: Han havde hængen med huller i.
1: Altså inspektøren på den her... Men for på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.

0: Kasper, tusind, har du pjekket for en time siden?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej,
1: jeg
0: ved
1: ikke. Måske lidt på handelsfulden efterfølgende.
0: Nå, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Også vi, ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er jeg ikke sikker på, at det vi gerne vil have været det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummer, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lidt ærgerligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et kort øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det skal det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: Far Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er pænt meget at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja,

0: World fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundens radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne jo godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker en ekse, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Men nej, det er simpelthen musikferie, ud og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld, nu er
1: det. Det er godt, jo.
0: Ja, jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Kjeld, hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså bolværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørreborg jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, ja. Det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Og det, prøv at kælde, jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, jamen, kommer, ved du ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, at det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre

0: i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ej, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé, Kjeld. For hvis det er okay med dig, så tænker vi, at det vi vil gøre, det var, at vi vil sende den til dig, fordi du var lidt den eneste Bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, det, jeg skal tage meget, meget kærlig ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen? For jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo et par meget højt råbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sætte ned på Nexehavn.
0: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
1: Så kan de råbe jo.
0: Ja, faktisk. Alarm! Den idé, den er faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjeld, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
1: Jamen, lige ved jeg vidunderligt.
0: Det er nemlig hjemme, Kjeld.
1: Tusind tak.
0: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige noget rigtig ærligt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det bliver mærkeligt, hvis jeg bare sad over hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Let's make tonight.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem? Quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satans.
0: Jeg tror, det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
3: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
4: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg er hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikkert under energi. Hej. Prøv at høre, den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg havde lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde ikke rigtigt.
3: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at...
3: Du skal ikke... Hvad griner du af?
0: Så, det var meget smart, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men... Lad os fortsætte. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
3: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Det synes jeg er virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Nå. Så du hedder Jesper.
3: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Der skal være, jeg skal være lidt mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
4: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Nå.
4: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
3: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det er meget.
4: Det er stort set identisk.
0: Ja,
4: samme antal bogstaver. Ja. Slutter på det samme stort set. Og lidt
3: præcis.
0: Jamen, det virker meget som, vi rotter lidt sammen lige nu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
4: Brælæb.
0: Satans, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
3: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Fregnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
4: Godt set, ikke? Det er op ad bakken.
0: Ja, det er lidt.
3: Ja.

0: Prøv at lytte et, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
1: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og lytter to, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
2: Jeg er Jesper.
0: Jeg...
1: Ja, det lyder en ting.
0: Jeg tror... lytter to.
2: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og lytter et, du hedder Jesper.
2: Ej, hvis du nu havde været en hvis du nu havde været Pinocchio...
1: Hvis du nu havde gjort det omvendt...
2: så har du altså lavet en sejr i dag,
1: det
2: var
1: blødt, det
0: jeg kan mærke, at problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at det er mig selv, der har fundet på den. Ja. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
2: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må du i hvert fald, specielt hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens. Så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend. Og så...
2: Tak for kampen, Stefan.
1: Jamen i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Vi prøver.
2: Ja, tak.

0: Fans fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er særligt to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgang, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor, det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Det var den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak ja, for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men som er konstant er i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Hvor jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Det er en gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej, det.
1: Du må ikke kende dem der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes jeg, vi skal stoppe med at gøre, i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Jeg har ikke gættet nogen på noget som helst tidspunkt nu. Vi har lejet den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så på den måde... gang måske, nej. Det burde jeg vide, gør jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, så man kan sige, jo, er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. 7, 7.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams, fordi det er fredag.
5: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Et nummer, hvor det giver enormt god mening, at dem, der har lavet det, har henholdsvis hjelme og en gigantisk hat på, fordi man skal beskytte hovedet, når man hører det her nummer, fordi det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu har du katquizzen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma.
4: Hej, Christian.
0: Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højkant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
4: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
4: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Ikke, du vil skrive eksamen?
4: Og så hører jeg radio imens. Ja.
0: Ja, det er, og så snakker du mig. Det er med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
4: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
4: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom, voldsom potent blanding.
4: Lidt, ja.
0: Nå, og hvad læser du?
4: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Og når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København for det. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
4: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
4: Så skal jeg arbejde. Så lidt mere kedeligt.
0: Du er en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. Hvad arbejder du så med?
4: Jeg arbejder på en cykel.
0: Ja, det var, også nødt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en cykel? Kan jeg tage mig lige igennem det, Emma? Kan jeg mærke?
4: Ja, jamen jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en kvinde med mange hatte på, om man vil.
4: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg siger, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
4: Ja, jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
4: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
4: Jeg skal gå en god tur, læse bøger, se film, være sammen med venner. Ja.
0: Ja, det gav mig ikke rigtig noget, kan jeg mærke, jeg synes.
4: Nej.
0: Det var meget... Og så gå en tur... Det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det er hunden allerbedst kan lide det at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højtaler lige nu, når jeg er sådan, god tur, hva? God tur? Så er de helt op at køre. Okay, jamen ja. Har dyrket noget sport?
4: Nej, ikke lige pt, nej.
0: Nej, godt, det er vildt kattet. Så det, lige nu står den lidt 1-1 inde i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du... har en kat.
4: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, og et nummer hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det har jeg glædet mig til.
0: Og så knækker bræk rigtig mange gange med dine eksamener også.
1: Tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal

0: I tilfælde udleverer borgerne deres kreditkort heldigvis uden bedragerne lykkes med at hæve penge på kortene efterfølgende. En gang fik bedrageren smykker med fra bopælen, mens en anden borger udleverede kontanter. Og en vejrudsigt, der byder på sol, men efterhånden også flere skyer og måske også mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Det var det regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Fat Snake med Bonsoir, Madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, når jeg siger et kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, at jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har nu afsluttet de tekniske undersøgelser af knallertulykken syd for Skærbæk for knap en måned siden. To drenge på 15 og 16 år mistede livet, en 15-årig pige kom alvorligt til skade, og en 21-årig mand blev kvæstet. Undersøgelserne viser, at de tre knaller, der var ulovligt tunet, kørte for stærkt og uden lovpligtigt lys. Og det er et generelt problem, at de unge kører på ulovlige knaller, der, og viser politiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at politiet dels arbejder operativt og dels forebyggende på at mindske problemet.
3: Vi gør, hvad vi kan, både en operativ indsats og også en forebyggende indsats. Og den operative indsats, det er jo ved, at vi har både almindelige patruljer, der kigger på det, og en gang imellem også målrettede patruljer, når vi finder anledning til det, enten på baggrund af egne af observationer eller for henvendelser fra borgerne.
2: Hvad det forebyggende angår, så retter det sig mod dels de unge, men også deres forældre.
3: Derudover har vi selvfølgelig også en præventiv indsats, hvor vi både prøver at række ud til de unge og også til de voksne, altså deres forældre, om at være opmærksom på, at det er farligt, og det er meget farligt at køre på en knallert, der er konstruktivt ændret.
2: Torsdag eftermiddag, der forsøgte bedragere 7 gange at svindle borgere i Åbenrå og Vojens, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Bedragerne udgav sig for at være bankbude fra borgernes banker, der skulle hente deres kreditkort og koder, fordi, som de sagde, der var mistænkelig aktivitet på deres konti. I

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundens radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er sødt, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse at sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv eller nogen du kender har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er et sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Som for, det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som det synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørn slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, oh, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man siger, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt. Jamen Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja. Det er en klassiker.
0: Ja. Netop.
2: Ja.
0: Er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja. Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret, når man siger det, Tony Bak, så bliver man i vildt godt humør.
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er radiovært, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja.
2: Er vi ikke enige om
0: jo,
2: det?
0: Jo,
2: præcis.
0: Jamen, jeg hører,
2: du siger. Og du sagde også Tony.
0: Ja, jamen, det er nødt til det. Det har ikke været nemt. Og men, ja, jeg synes
2: men
0: faktisk
2: man får
0: også...
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke. Eller, men det, går, det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror, jeg skal
0: prøve. Det er fair nok. Prøv at tusind tak, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Goddag. Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide i puljen som sjovere end Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Jamen, det... Jeg ønsker mig ikke bare så barnlig, men ja, der ramte du mig sådan lige. Det var simpelthen det sparklige maven. Ja, og det er meget sjovt, jeg skal gøre. Det er simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja.
0: Jamen, Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer der til. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som et sjovere navn end Eskjørn?
4: Jamen, det er en fucking klasse med for en 30-35 års på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hedder Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han helt meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme rundt om. Prøv at høre, Niels. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en... fuldstændig vidunderlig weekend, og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej, Mette.
5: Hej.
0: Hej, Mette. Hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har et barnbarn, som har fået sådan et sjovt navn, som jeg ikke har vendet mig til nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Det er skægt.
5: Jeg
0: griner
5: også, det gjorde jeg
0: sgu også. Ja, det er skægt, det giver 100%. Tusind tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt afgjort, der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen, så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

0: Blue Eye fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde inde at kigge her i weekenden. Der er det jo morsdag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, at mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv., de har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave, og så er de lige kaldt det noget med morsdag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, at det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg. Det tror jeg ikke. For eksempel er der en morsdag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så det er jo ikke noget... Nej, men det er heller ikke. Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg sådan tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et morsdag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg... Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, som man synes måske, det er ikke, fordi det er sådan vildt kønt.
3: Det er det. Så er der morsdag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg, sådan
3: udbredet. Morsdag brunchbuffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunchbuffet, der ikke er på en almindelig brunchbuffet?
0: Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har noget her, som... Det ved jeg ikke, er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?
3: Og der er jeg lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner?
0: Det lyder som nogen, der har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom og
0: passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Græs lige støvsug. 500 kroner.
0: Ja, det burde vi tage penge for. Kommer der jo radio om altså, fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. Så skal de give 500 kroner jo.
0: Det er vildt godt ting. Det er helt sindssygt godt ting. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Ja, præcis. Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundens radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af
3: uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine morsøgningsnummer. Her kommer... Levels med Avicii.

0: Det var Levels fra Avicii. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, at det er tid til en omgang radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det, der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, der skal være det. Hun må gå til kongen og sige, at min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbrugerinde end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med S, S, F, M og R, er død?
3: Nej, det binder jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den booster-kombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
5: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
6: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byger. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Så blev det fredag. Weekenden den står for døren, og vi skal hylde den gode musik her i P4 Eftermiddag. For om lidt så skal vi kæmpe om fredagsmusikken i vores traditionsrige DJ-battle. Og i dag der har jeg en helt særlig gæst med i DJ-battlen. Hun har nemlig skrevet årets svenske bud på en Eurovision-vinder. Hun kommer oprindeligt fra Padborg. Velkommen til P4 Eftermiddag, Therese Rix.
3: Tusind tak.
2: På tirsdag, der rejser du til Wien, og samme aften, der skal du heppe på Felicia, som synger den svenske sang, som du altså har været med til at skrive. My System, Therese, hvor meget glæder du dig til at se din sang brave ud over hele Europa?
3: Jeg glæder mig helt vildt. Helt vildt. Altså... Nu håber jeg, at vi går til finalen, så det vil være rigtig træls, at første gang, at Sverige ikke går videre, så er det fordi sangen er skrevet af en dansker. Så.
2: Og tre nordmænd, så vidt jeg husker, ikke? Så vi kan også skyde skylden på nordmændene.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: I starter i startfelt nummer 2. Altså, det plejer at være sådan lidt en dårlig lodtrækning, når man er i Grand Prix-universet. Så plejer sang nummer 2 tit at klare sig lidt skidt. Er du nervøs?
3: Ja, det er jo det. Jeg er lidt nervøs, ja. Det er jeg virkelig. Men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg pakker alt det tøj, jeg har, der kan glitre. Så ved jeg næsten ikke, hvad mere jeg skal gøre.
2: Og vi kan jo ikke stemme på dig, fordi Danmark er i semifinale 2, og Sverige er altså i semifinale 1. Så vi kan jo ikke sende alle vores syd- og sønderjyske stemmer mod svenskerne på tirsdag.
3: Nej, så må I stemme i finalen.
2: Ja, og ved du hvad, jeg tror altså stadigvæk, at I har en god chance for at komme i finalen. Bookmakerne tror også på den svenske sang, og det er altså tirsdag aften, at man skal tænde for DR1 og DRTV kl. 21, hvis du vil se Therese Rix' sang, som hun har skrevet til svenske Felicia. Nå, men Therese, vi skal jo også have gang i P4 Eftermiddags helt egen musikkonkurrence, og ligesom ved Melodi Grand Prix, så er det folket, der bestemmer, hvem der vinder, og du får to sange, som du kan stemme på lige om lidt.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken. Hello.

0: Der er kommet en nyhed fra det politiske Danmark, nemlig at Lars Løkke Rasmussen nu peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og han afviser faktisk ikke, at statsminister Mette Frederiksen kan fortsætte med at være statsminister. Det er en historie, som du kan læse meget mere om inde på DR.dk lige nu. Men her i P4 Eftermiddag, der skal vi nu til det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og vi skal altså dyste nu, Therese Rix. Du er oprindelig fra Padborg og har sagt ja til at være med i DJ Battlen. Du er sangskriver til daglig og ikke rigtig DJ, men jeg elsker, at du har mod på at kaste dig ud i det. Jeg er jo heller ikke DJ, kan man sige. Jeg er jo bare en nævnyttig radiovært, så vi får altså se, hvem der klarer os bedst. Nå,
2: hvis... Ja, altså, jeg har lavet meget musik til DJ's, så på den måde, så er jeg jo en lille smule indoktrineret.
0: Og allerede der har du, er du foran på point. Nå, men jeg har jo valgt et tema. Det er simpelthen beredskabsuge i den her uge, og det betyder jo så, at vi har hørt den der forbandede, larmende sirene. Den hørte vi onsdag i den her uge, og jeg tænkte, hvis nu man skifter den her sirenelyd ud med en vaskeægte popbanger, så kan det være, at lidt flere mennesker sådan tog notits af den der sirene og tænkte, hov, hvad søren er der sker der? Fordi den der sirenelyd, som vi hører her i baggrunden, den kender vi jo godt. Vi skal have noget musik, som virkelig sådan får folk op på barrikaderne. Og hvad har du taget med, Therese?
2: Ja, jeg har jo, du har jo snydt lidt hjemmefra, og så har jeg jo skulle sende, hvad jeg gerne vil spille. så jeg kun kunne få min anden prioritet. Men
0: ja, for din første prioritet havde jeg altså ikke...
2: var så god.
0: I første prioritet, den havde jeg simpelthen ikke liggende i vores store musikbibliotek, desværre.
2: Nej, sådan er det. Men det er også fint, fordi at jeg elsker den her sang, og det er Ray, som er en fantastisk sangskriver. Og jeg har valgt den her sang, både fordi den har sådan lidt sirene-vibes, men også fordi den hedder Escapism. Og det føler jeg ligesom, at det man har lidt brug for, når den der sirene begynder at ringe, så har man lidt lyst til at tænke på noget andet. Så jeg har valgt Ray med Escapism.
0: Det var så ikke... Ej, ja, der gik det galt. Der kom jeg til at trykke på knappen lidt for hurtigt. Ved hvad,
2: det var virkelig ikke den.
0: Vi får lige den i stedet for den rigtige, den kommer her. Det var Escapism. Ej, ved hvad, Therese? Jeg kom til at trykke på knappen lidt for hurtigt. Du får lige lidt mere Escapism her. Jeg kan godt høre den der sirene-lyd der. Altså, der er lidt... Den fungerer meget godt, og det lyder også lidt pænere end den sirene, vi kender.
2: Ja, det synes jeg. Eller jeg kan nok også godt lide den, vores egen sirene har sådan lidt sådan en... blablabla-agtig lyd.
0: En hvilken lyd?
2: En kalkun-ting.
0: Ved du hvad? Og jeg kom jo så lidt til at afsløre, hvad det var for en sang, jeg havde valgt. Det var selvfølgelig en sang, der i den grad får os alle sammen op på dupperne. Tror du ikke, man ville spære øjnene op, hvis nu at det var Mia og mig, Stupidup, som bragede ud den første onsdag i maj?
2: Jo,

0: jeg er ikke sikker på, at folk ville tage det så alvorligt. Altså sådan. Men jeg kan godt se, hvad du mener, op på dupperne. Dubidubis.
1: Altså, jeg kan bare meget godt lide, at man så også måske ikke går alt for meget i panik, men smiler lidt samtidig med, at man går ned og orienterer sig om, hvad der er sket. Er der udbrudt brand et sted? Er der noget strøm, der er forsvundet? Så det er mit bud. Nå, men hvis du har lyst til at stemme på Ray, så skriver du søde mellemrum Teresa, og beskeden skal afsted til 12.12. Det kan også være, at du hellere vil høre Dubidub, som er mit forslag. Så skriver du søde mellemrum Niklas.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er dig, der har magten over. Det er bare med at få sendt sms'erne afsted. Så samler vi op på et resultat om ikke så forfærdeligt længe.

0: Vi er i gang i en DJ-battle, som består af Therese Rex fra Padborg, som til daglig er sangskriver og har skrevet dette års svenske Eurovision-sang, som de altså tror på kan vinde i Wien i næste uge. Og så står kampen altså også mod mig, og lad os bare lige få gentaget, hvad det er for nogle sange, som du kan stemme på. Det er for eksempel den her Escapism. Det er Thereses bud. Og det her, det er mit bud. Dubidub med Mia og Maja.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og Therese, jeg kan afsløre, at det står fuldstændig lige i øjeblikket, så det er altså alle stemmer, der kan blive afgørende. Skal vi lige have et sidste argument for, hvorfor at det britiske Ray er den, som du tænker er det perfekte fredagsnummer?
2: Altså, jeg synes, at jeg... jeg synes, jeg fortjener at vinde.
0: det er et stærkt argument, det kan jeg godt lide.

0: Ja, altså nu er det også nogle år siden, jeg har boet i Sønderjylland, og det hørte jeg rigtig meget dub-i-dub-i-dub, og den kan totalt noget, men Ray er måske lidt mere current.
1: Ja, og du har valgt Escapism. Det er ikke et nummer, vi spiller på P4, til gengæld spiller vi rigtig meget af det her nummer med Ray. Where is my husband? Så man kan altså lige få udvidet sit kendskab til britiske Ray ved at stemme på Teresa. Så skriver du syd mellemrum Teresa. Og du kan altså også stemme på Dubidub, så er det beskeden sted til 12.12, som sagt. Syd mellemrum Niklas.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Nå, Therese Rix, vi havde simpelthen et tema i dag, som handlede om, at vi skulle prøve at finde en sang, der kunne erstatte den her sirenelyd. Og jeg kan sige, at vi har et resultat.
2: Okay.
1: Det blev utroligt tæt. Faktisk er det kun en enkelt stemme, der adskiller vinderen. Og det blev altså den sang, som du også har hørt rigtig meget, da du var ung i Syd- og Sønderjylland. Dup-a-dup med ja. Me and My. Det er den, der skal erstatte sirenen næste år, forestiller jeg mig. Det er i hvert fald et bud, som vi kan give videre til Beredskabsstyrelsen nu.
2: Så, det er en værdig vinder. Ja, hold det dansk, du ved.
1: Ja, også det. Også det, ja. Den kommer her. Therese, tusind tak for, at du vil være med i fredags DJ-battlen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det bliver nu Troels Lund Poulsen fra Venstre, der skal prøve at se, om han kan danne en regering. I dag har Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne nemlig meddelt, at han nu peger på Troels Lund som kongelig undersøger, altså den, der skal prøve at lave en ny regering. Og det glæder hans partikollega på Christiansborg, Anni Mathiesen fra Grindsted.
2: Nu hvor det har taget så lang tid for de røde partier og Lars Løkke at sidde og prøve at finde løsninger, at så måtte det komme dertil. Altså man kan sige, man kan jo ikke blive ved.
1: Så nu er det altså Troels Lund Poulsens tur til at kalde partierne ind til samtale for at se, om der kan dannes en regering. Men det bliver svært, for der er mange partier, der skal blive enige, og der er mange ender, der skal nå sammen. Og i sidste ende, så kan Anni Mathiesen godt se en regering, hvor Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er statsminister.
2: Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg synes egentlig også, nu hørte jeg lige, hvordan Lars han udtrykte. Han siger jo op på forhånd, at selvom så han nu beder Troels om at være kongelig undersøger, så er det jo ikke ens betydende med, at det er Troels, der skal være statsminister. Men jeg tror, at det er rigtigt tænkt, at man nu prøver at kaste bolden et andet sted hen.
1: Også Vejens Frida Brun fra Moderaterne skriver i en kommentar til DR Syd, at hun er glad for, at regeringsdannelsen bliver grundigt undersøgt. Det var tre knaller, der var ulovligt tunet, der kørte for stærkt og kørte uden lovpligtigt lys, der var skyld i, at to drenge på 15 og 16 år mistede livet, og at en 15-årig pige kom alvorligt til skade, samt en 21-årig mand blev kvæstet i en knallerulykke syd for Skærbæk for knap en måned siden. Det viser de tekniske undersøgelser, som Syd- og Sønderjyllands Politi nu har afsluttet. Og det er generelt et problem, at de unge kører på de her ulovlige knallerter, og viser politiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at politiet dels arbejder operativt og dels forebyggende på at undgå den slags alvorlige ulykker.
3: Vi gør, hvad vi kan, både en operativ indsats og også en forebyggende indsats. Og den

0: aktiv indsats, det er jo ved, at vi har både almindelige patruljer, der kigger på det, og en gang imellem også målrettede patruljer, når vi finder anledning til det, enten på baggrund af egne af observationer eller for henvendelse fra borgerne.
1: Og hvad det forebyggende angår, så retter den sig dels mod unge og dels deres forældre.
0: Derudover har vi selvfølgelig også en præventiv indsats, hvor vi både prøver at række ud til de unge og også til de voksne og deres forældre om at være opmærksom på, at det er farligt, og det er meget farligt at køre på en knallert, der er konstitutivt ændret.
1: Ja, sådan sagde altså vicepolitiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Og en vejrudsigt, der lover sol på himlen, men i perioder, der bliver det altså også mere skyet, og efterhånden er der også muligheder for en enkelt by. Temperatur mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind, mest omkring sydøst.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
4: Og her efter de regionale nyheder, så skal vi vanen tro kigge på den regionale trafik, og det er Mads Ross Nørgaard, der er ham, der holder øje med den for dig.
5: P4 Trafik først med en melding til bilister på E20 E45 i den sydgående retning. Her får vi melding om, at der sker et uheld mellem 62 Kolding Øst og 63 Vardrup Dam, så vær opmærksom og passere med forsigtighed. Så en melding fra E20 retning fra Esbjerg mod Kolding mellem 72 Bramming og 71 Skørting. Skulle der ligge vragdel i det venstre spor, så vær opmærksom på strækningen.
3: P4.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Forhandlingerne om en ny regering er i dag brudt sammen, efter at Lars Løkke Rasmussen har meddelt, at han vil have Troels Lund Poulsen i spidsen for forhandlingerne, i stedet for Mette Frederiksen. Radioavisen havde for cirka 40 minutter siden et interview med DR's politiske Jens Ringberg. DR's politiske analytiker Jens Ringberg selvfølgelig. Og her svarede Jens på, hvad Lars Løkke egentlig har gang i.
1: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
2: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
1: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, at min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
0: Ja, Mette Frederiksen, hun skal altså til Amalienborg på besøg hos Kong Frederik kl. 17.30 i dag. Det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. Du kan få mange flere opdateringer inde på DR.dk. Vi har samlet hele overblikket i vores live-blog.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Cat's Eye. Og kunstneren bag hedder Gabriella. Du fik den her i P4 eftermiddag på den her fredag den 8. maj.
1: Du lytter
2: til P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: For knap en måned siden, der skete der en dødsulykke ved Skærbæk, hvor to drenge på henholdsvis 15 og 16 år mistede livet på deres knallerter. Og en 21-årig mand blev også kvæstet. Nu har Syd- og Sønderlands politi så afsluttet de tekniske undersøgelser i forbindelse med ulykken. Og inden jeg gik i studiet, der talte jeg med vicepolitiinspektør Henning Markussen, og jeg spurgte ham, hvad de så har fundet ud af.
3: Vi har i forbindelse med undersøgelser konstateret, at de to unge følges ad på knallert, og de efterfølgende bliver væk fra hinanden. I forsøget på at finde hinanden igen, sker der en tragisk frontal sammenstød. Kort efter kommer en 21-årig og kører ind i resterne fra ulykken, men har ikke nogen indflydelse på den første ulykke. Undersøgelserne har også vist, at knallerterne, alle tre knallerter, var konstruktivt ændret. Det vil sige, at de var kørt for stærkt på selve uheldstidspunktet.
0: Ja, så der var faktisk skruet på knapperne, så de kunne køre stærkere, end de må. Ja. Og den her undersøgelse, når I nu ved det, giver det så anledning til, at I fra Syd- og Sønderlands politis side kommer til at gøre noget for at måske forhindre, at den slags frontale sammenstød kan ske igen?
3: At forhindre det kan nok være svært. Vi gør, hvad vi kan, både en operativ indsats og også en forebyggende indsats. Og den operative indsats, det er jo ved, at vi har både almindelige patruljer, der kigger på det, og en gang imellem også målrettede patruljer, når vi finder anledning til det, enten på baggrund af egne af observationer eller for henvendelser fra borgerne. Derudover har vi selvfølgelig også en præventiv indsats, hvor vi både prøver at række ud til de unge og også til de voksne og deres forældre om at være opmærksom på, at det er farligt, og det er meget farligt at køre på en knallert, der er konstruktivt ændret.
0: I morges der fortalte vi her på P4, at der i Agerbæk ved Varde er en gruppe unge, der kører for stærkt på deres knallerter, og at I Syd- og Sønderlands politi stoppede fire knallerter, hvor tre af dem kørte i hvert fald 70 km i timen, og måske også lidt mere end det, og så var der en anden, der kørte 55 km i timen. Hvad vil du sige, det betyder for sikkerheden, når der blev kørt så stærkt på en knallert?
3: Det er klart, at når man har lavet konstruktive ændringer og fået en knallert til at køre meget hurtigere, end den egentlig er bygget til, så øger det selvfølgelig usikkerheden i trafikken og gør det mere farligt både for knallertføreren selv, men også for andre trafikanter.
0: Hvor farligt er det?
3: Jamen, jeg synes jo næsten, den her ulykke, hvor der på tragisk vis er to unge mennesker, der afgår ved døden, det viser jo, at hvor ultimativt farligt det kan være.
0: Udover alle tre knaller, der kørte for stærkt, så havde de heller ikke lys på. Og en 15-årig pige kom også til skade ved knallertulykken i Skærbæk. Hun sad bag på den 15-årige drengs knallert, og den 15-årige dreng omkom. Altså, tragisk vis.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Martin Lidegaard er forbløffet. Pia Olsen Dyhr, hun ærger sig. De politiske reaktioner på, at Lars Løkke Rasmussen nu her fredag eftermiddag har været ude at sige, at han peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. At det er altså noget, som virkelig får folk til at reagere. I hvert fald dem, der måske havde håbet på, at Mette Frederiksen blev statsminister. Og der skal jeg så bare lige sige, at Lars Løkke Rasmussen er jo stadig i gruppen for, at det kan gå den vej. Men det sidste nye er altså, at Moderaternes formand nu peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Der er gule breaking bjælker inde på DR.dk, og du kan få det sidste nye og også dykke mere ned i de politiske reaktioner.

Lars Løkke Rasmussen har slået op med ideen om, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, så nu skal hun gøre sig klar til at besøge kongen klokken 17.30, altså om lidt over en halv time. I stedet for, så vil Moderaternes formand have Troelsen Poulsen som kongelig undersøger. Det hele er altså oppe i luften, og derfor så tænker jeg, at vi frem mod radioavisen, som selvfølgelig også har fokus på den her sag, skal høre sangen Slå Op med Sofie 1998 bag os via S.

0: Klokken den er 17, og her kommer Radioavisen.
1: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
1: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
3: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
1: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
4: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right.

0: place. This bomb.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne, Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
2: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af at mennesker der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Og skibet Hondius forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
3: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
4: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
3: en lille smule mere.
5: Lidt mere.
3: Ja. Sådan der.
4: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
3: Ja, lidt i top og lidt i bund.
5: Så spænder dem her i.
3: Yes.
4: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
4: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
3: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
4: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
5: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig bare. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
1: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg.
6: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
1: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Don't Lie to Me fik du her med Hugo Helmi.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og vi skal direkte ud i trafikken, eller det vil sige, at vi skal til trafikredaktionen, hvor at Mads Ross Nørgaard, han holder øje med de syd- og sønderjyske veje for os alle sammen.
3: P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E20/E45 i den sydgående retning forbi Kolding. Først en rettelse. Jeg sagde tidligere, at uheldet var sket mellem 62 Kolding Øst og 63 Brandrup Dam, men det er sket imellem Mosevejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, hvor venstresporet nu er spærret, imens politi og redning arbejder på stedet. Du skal derfor være forberedt på en del ekstra rejsetid, både på E20 fra Fredericia og frem mod uheldet, men også videre efter uheldet langs vejarbejdet, og trafikken den kommer op igen efter 62 Kolding Øst.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Tak for det, og vi skal videre i programmet. Fra Trafiknyt, så skal vi have den nyeste sang fra Annika, eller i hvert fald en af de nyeste. Det her, det er Livsforladt.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: For millioner af mennesker, så er kærligheden til den vilde natur begyndt med den her stemme.
2: But leopards are the most versatile of all the big cats. Adept at finding cover in the most unpromising places.
1: I mere end 7 årtier, der har David Attenborough talt om nogle af verdens mest vidunderlige dyr i sine mange naturdokumentarer. Og nu følger den historiske og fuldstændig fantastiske naturformidler 100 år. Tillykke til ham. Og i den anledning, der er vores reporter Noah Rainwright ude på Naturskolen i Åbenrå. For du har nemlig sat en i stævne, forstår jeg, som er vild med 100-års fødselaren.
3: Det er jo en fuldstændig oplagt dag at være ude i naturen. Solen den står højt, det er stadigvæk varmt, selvom vi nærmer os snart 6-tiden. Og jeg har nemlig fundet vej ud i naturen her i Åbenrå, for jeg har simpelthen fundet en, der er enormt glad for David Attenborough. Jeg står sammen med dig, Trine Sørensen. Du er naturvejleder her på Skovløs Naturskole i Åbenrå. Og da jeg snakkede med dig tidligere, der kunne jeg knap nok sige hans efternavn færdigt, før jeg kunne høre din begejstring i stemmen. Hvad gør David Attenborough så specielt?
4: Jamen, han er jo simpelthen det helt store idol for alle naturformidlere. Og jeg tror, de fleste mennesker i Danmark, de kender ham, fordi han bliver 100 år. Og han har jo været i vores tv det meste af vores liv. Og så har han har sådan en måde at kunne formidle på sig, det er interessant. Nogle formidler, de kan godt gå hen og blive lidt småkedelige, og man gider ikke at høre efter. Men med ham, hans tilstedeværelse og hans entusiasme, og den måde, han virkelig gør det interessant og spændende ved at bringe sig selv i spil også.
3: Og han har jo netop, altså det er jo noget, alle generationer næsten har hørt, inklusive mig selv. Har du et favorit minde af dit med David Attenborough?
4: Altså...
1: Og det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik svaret på det spørgsmål. Det er ellers udmærket spørgsmål. Forbindelsen, den røg lige kort vej til naturen. Så ja, ved du hvad? Jeg spiller lige et nummer med Avril Lavigne, Complicated, så tænker jeg, så får vi svaret lige på den anden side af det.

0: Det gør jeg, ja. Og jeg starter lige at spørge mig der med Mind igen.
1: Fordi man det var kan det, jo kom. Høre, at der er gang i forbindelsen igen nu, Rainwright. Vi skal tilbage til Åbenrå Skove, hvor du har sat Trine i stævne, den lokale naturvejleder, som altså har et helt særligt forhold til David Attenborough, der fylder 100 år i dag, den britiske naturformidler.
0: Det er jo det, der kan ske herude i skoven med signal en gang imellem. Men vi kom jo til, hvad er dit favoritminde med David Attenborough?
2: Jamen altså, der er nogle stykker, men der er sådan et klip, hvor han er ude ved en gorilla, hvor han kommer helt tæt på, og man sidder og holder vejret med ham. Og så har han simpelthen haft noget på nettet her på det seneste, hvor jeg er vildt fascineret over, at han som næsten 100-årig kan levere noget, der giver håb. I stedet for at komme med dommedagsstemning for jordens fremtid, så leverer han et håb til os.
0: Og vi snakkede jo inden signal, eller under da signal var gået også, om det her har haft en stor indflydelse på dig også. Men skal vi ikke lige prøve, hvor du kan sætte dig i hans sko, og så giver vi egentlig dig ordet, og så kan du fortælle om noget. For jeg ved, der lever et meget spændende dyr lige herude i et vandhul i Åbenrå. Så nu er ordet dit, og så kan du få lov til at lege David Attenborough i et par minutter.
2: Tak skal du have. De sko kan jeg vist ikke komme i, men vi har jo her i vores område, her i Åbenråskovene, et dyr, der er utrolig sjældent. Og det er simpelthen sådan, at biologer fra hele landet, de kommer her til Åbenrå og omegn, bare for at se det her lille dyr. Og det burde ikke være her. Det burde leve inde i bjerge nede i midt i Europa. Og det er lige præcis her. Og det er sådan en lille fætter, der hedder en bjergsalamander. Den er topfredet, og man må ikke gøre noget som helst ved den. Men man kan faktisk gå ud i vandhullerne her i skovene omkring Åbenrå og fange sådan en op, der er fuldstændig orange på maven og utrolig flot og lidt blålig her i øjeblikket. Og den er faktisk på vej ned til vandhullerne lige nu for at yngle. Så hvis man er rigtig heldig, så kan man fange sig ind i et fiskenet.
0: Så man skal altså ikke, du behøver ikke tage på Netflix for at se nogle sjældne dyr her. Du kan simpelthen tage til Åbenrå og se de her bjergsalamander, selvom at vi ikke har de største bjerge her i Åbenrå. Tak for det, Trine.
2: Tak.
1: Det synes jeg faktisk var en udmærket David Attenborough, som Trine lavede.
0: Ja, den kunne godt sælges. Det skal være, at vi skal pitche en serie til DR, hvor hun fortæller om nogle bjergsalamander og sådan noget.
1: Det kunne godt være, og hvis vi får lige, hvad kan man sige, inspirationen bag det hele.
3: But leopards are the most versatile of all the big cats.
1: Vi mangler bare den der lidt mere sådan britiske accent hos Trine, så tror jeg, vi har den.
0: Jamen det er accenten. Man kan jo sagtens arbejde på en britisk accent, så der er potentiale i hvert fald.
1: Det kan være, det er dig, der skal speak den også, Nora, fordi du er jo halv brite.
0: Ja, men jeg tænker, for lytternes skyld skal jeg nok lade være med at prøve at lave en David Attenborough-stemme, for det er ikke en god måde at gå på weekend på, hvis man har hørt mine parodistemmer.
1: Okay, ved du hvad, vi giver ordet til fødselaren ham selv. Altså David Attenborough, den britiske naturformidler, der fylder 100 år. Han har nemlig selv sagt tak for alle lykønskningerne tidligere i dag.
3: I've been completely overwhelmed by birthday greetings, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages

0: Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd. God eftermiddag med P4.

Om 3 minutter, så skal Mette Frederiksen op til kongen, kong Frederik, og det skal hun altså, fordi at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger her til eftermiddag. Det er en af de store sådan, politiske historier fra den her fredag eftermiddag, og det er noget, du kan følge med i inde på DLK, vores liveblog, og også her i radioen. Om lidt, så er der regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har afsluttet de tekniske undersøgelser i forbindelse med dødsulykken ved Skærbæk for en lille måned siden. En ulykke, der kostede to drenge på henholdsvis 15 og 16 år livet. Drengene kørte begge på knallerter, der var pillet ved, så de kunne køre stærkere, viser politiets undersøgelser. Vicepolitiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands politi understreger, at knallerter bliver farligere, når der bliver ændret på dem, så de kan køre hurtigere.
2: Det er klart, at når man har lavet konstruktive ændringer og fået en knallert til at køre meget hurtigere, end den egentlig er bygget til, så øger det selvfølgelig usikkerheden i trafikken og gør det mere farligt både for knallertføreren selv, men også for andre trafikanter.
1: Og vicepolitiinspektøren mener, at dødsulykken ved Skærbæk netop understreger, hvor farligt det er med knallerter, der kan køre hurtigere, end de må.
2: Jeg synes jo næsten, den her ulykke, hvor der på tragisk vis er to unge mennesker, der afgår for døden, det viser jo, at hvor ultimativt farligt det kan være.
1: Troels Lund Poulsen fra Venstre bliver den næste, der skal prøve at se, om han kan danne en regering. I dag har Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne nemlig meddelt, at han nu peger på Troels Lund som kongelig undersøger. Og det glæder hans partikollega på Christiansborg, Anni Matthiesen, der er valgt her i Sydjyllands storkreds. Men det bliver svært, for der er mange partier, der skal blive enige, og der er mange ender, der skal nå sammen. Så når alt kommer til alt, kan Anni Matthiesen stadig godt se en regering, hvor Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er statsminister.
3: Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg synes egentlig også, nu hørte jeg lige, hvordan Lars han udtrykte. Han siger jo op på forhånd, at selvom så han nu beder Troels om at være kongelig undersøger, så er det jo ikke ens betydende med, at det er Troels, der skal være statsminister. Men jeg tror, at det er rigtigt tænkt, at man nu prøver at kaste bolden et andet sted hen.
1: Og Vejens Frida Brun Rasmussen fra Moderaterne tænker det samme. I en kommentar til DR Syd skriver hun, at hun er glad for, at regeringsdannelsen nu bliver grundigt undersøgt. En 33-årig mand fra Albanien er i dag blevet dømt for falsk mønteri ved retten i Sønderborg. Han fik 9 måneders fængsel og blev udvist af Danmark i 6 år. Manden nåede at bruge i alt 2.420 falske 20 kroner i spilleautomater i Padborg, inden han blev anholdt i februar. Og her konfiskerede politiet samtidig 1.634 ægte 20 kroner, som var udbyttet. Den 33-årige erkendte forholdene tog imod dommen. Og anklagefuldmægtig Ida Lolle fra Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands politi siger, at dommen viser, at pengefalsk er en alvorlig forbrydelse, der undergraver tilliden.

0: i samfundet. I aften kan man godt nyde et eller andet koldt på terrassen. Det bliver nemlig mest tørt med nogen eller en del sol. I nat også klart vejr med temperaturer ned til mellem 1 og 9 grader. Det var det regionale nyheder i studiet. Henrik Kjeldberg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
3: Og med trafikvært Mads Rossen Nørgaard. Mads, du har endnu en opdatering til os.
4: P4 Trafik. Først med en melding om køkørsel og forsinkelse på E20 fra Fredericia i retning mod Kolding og videre ind på E20 E45 frem forbi 62 Kolding Øst. Forsinkelsen skyldes en blanding af vejarbejdet, men også et tidligere uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, hvor politi og redning havde spærret det venstre spor. Men der er nu fuld farbarhed i alle spor igen, og køen kan begynde at blive afviklet. Så har jeg også gode nyheder fra E20 i retning fra Esbjerg mod Kolding. De var vragdele, der lå mellem 72 Bramming og 71 Skørting, er nu blevet fjernet, og du kan igen passere uden problemer.
2: P4.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: God eftermiddag med P4.
1: Og den helt store politiske nyhed den her eftermiddag, det er, at Moderaternes formand altså peger på Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som ny kongelig undersøger. Og Lars Løkke, han holder altså fast i, at det kan det godt være, at Mette Frederiksen ender med at blive statsminister. Det vil han ikke afvise, men det er altså det sidste nye i kampen om regeringsdannelsen. Og det er jo breaking news. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk. Men noget, der også er en nyhed i dag, det er, at der nu er gået 45 dage, uden at vi har fået dannet en ny regering. Og det er altså ny rekord. Aldrig før har det taget så lang tid for nogen kongelige undersøger at danne en ny regering. Og det kan da også være lidt derfor, at Lars Løkke Rasmussen nu synes, at det skal være Troels Lund Poulsen, der skal prøve at danne en ny regering. Nå, men rigtig mange eksperter og kloge ord har jo kommet med bud på, hvornår vi må få en ny regering. Men reelt så er der jo ikke nogen, der ved noget som helst. Og vores reporter Jens Ørberg, han har derfor forsøgt at få nogle analyser ud fra et rigtig, rigtig klogt dyr, som mange i valgkampen snakkede om. Nemlig grisen, og det lød sådan her.
2: Hvad siger du, herr Gris? Hvornår tror du, vi får en ny regering? Ja, altså jeg forstod det ikke helt. Hvilken dato sagde du? Og mener du, Mette Frederiksen får dannet hen over midten, eller bliver det med støtte fra Enhedslisten? Hvad siger du? Ja, okay. Altså det kan jo tolkes på mange måder. Og hvad mener du med Lars Løkke? Siger du, bliver han statsminister? Og nu var der reaktioner fra en anden gris her, når jeg sagde Lars Løkke. Altså, der går helt galt. Nej. Jeg tror ikke, at vedkommende vil have Lars Løkke som statsminister. Men hvad siger du så til Mette Frederiksen? Ja, og jeg vil overlade til lytteren og vurdere, om det er mere positivt, eller hvad. Eller skal vi nå til den slutning, at her er der også total forvirring om regeringsdannelsen, om hvornår, eller om vi nogensinde får en regering.
3: Se

før, at Santa Clara begyndte at synge, så var jeg inde på, at der er jo i den grad kommet spænding om med regeringsdannelserne. Det kan du høre mere om inde på DR.dk. Men jeg skal da også lige love for, at der er spænding om

0: slutspillet i Superligaens fodboldturnering.
1: P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: For med to runder igen, der er det endnu ikke afgjort, hvor hverken guld, sølv eller bronze ender, og dermed hvem der sådan skal spille europæisk fodbold i den næste sæson. Sønderjyske har muligheden for at sikre bronzemedaljerne, og i aften der skal Sønderjyske så til domkirkebyen Viborg for at sikre sig 3 point, og dermed komme lidt tættere på de der bronzemedaljer og tredjepladsen. Henrik Lindegaard, du er med mig nu, og du er fodboldkommentator, og du skal kommentere aftens kamp i Liga her på B4.
2: Det er rigtigt.
0: Og det er vel meget spændende at være fodboldkommentator lige i øjeblikket. Det er et meget godt tidspunkt at være det.
2: Der er 3 gode grunde til, at det er spændende. For det første, alle kampe har betydning. For det andet, ingen kan rigtig sige, hvor det ender. Og for det tredje, så er vejret også blevet væsentligt bedre, end når man sad der i februar og kommenterede fodbold. Så det er en dejlig aften.
0: Og kigger vi på historikken, så bliver det jo ikke ligefrem en nem opgave for Sønderjyske at vinde i Viborg, kan jeg forstå.
2: Nej, de har aldrig vundet i Viborg. Det er sådan en af deres skrækmodstandere. Uden jeg egentlig sådan, jeg tror ikke, de selv kan finde en forklaring på det, men de har altså aldrig prøvet at vinde i Viborg, selvom de har haft 12 forsøg. De skal gøre det i aften, fordi hvis ikke de vinder i aften, så ser det altså vanskeligt ud med ikke kun kampen om bronzemedaljer, men også med den der fjerdeplads, som i princippet kan give europæisk deltagelse. Det er så i givet fald en lidt længere vej. Så for Sønderjyskes vedkommende, som jo altså ligger på 6. pladsen med 41 point, 3 efter Viborg, ja, så vil jeg mene, at det her det er altså en kamp, der skal vindes, hvis de skal for det første bevare håbet. Men hvis de vinder, så vil der også være alt at spille for i sidste runde hjemme i Haderslev næste søndag. Så det er en spændende kamp for Sønderjyske, ingen tvivl om det.
0: Men de to hold har vel mødt hinanden så mange gange, at har Sønderjyske overhovedet nogle kaniner, de kan trække op af hatten i aften?
2: På det her tidspunkt, så er det 4. gang i sæsonen, at holdene mødes, så nej, der er ikke sådan de store kaniner fra nogle af stederne, men det er jo heller ikke sådan, at de har været langt fra at besejre Viborg i sæsonens første 3 kampe. Det er blevet til en uafgjort og et nederlag på hjemmebane, og så et smalt nederlag i Viborg. Så jeg mener, at Sønderjyske har holdet til det, for man skal huske, at kampen er også vigtig for hjemmeholdet Viborg, og på et tidspunkt, de er også nødt til at vinde, hvis de skal holde sig inde i bronzekampen. Og på et tidspunkt kan vi sagtens komme i en situation, hvor begge hold egentlig føler, at de er nødt til at gå efter sejren. Lad os nu sige, der står 1-1 med et kvarter igen, så kan det blive rigtig underholdende. Og når jeg vurderer på forhånd, altså på grund af hjemmebanen, måske en lille favoritværdighed til Viborg, men jeg synes i virkeligheden, når man også ser på de opgør, der har været i sæsonen hidtil, så er det en meget, meget lige kamp, og jeg kan sagtens se Sønderjyske med deres gode især kontraspil have nogle muligheder for at drille Viborg.
0: Ja, Viborg, de spillede 3-3, fik en udledning i de absolut sidste minutter i den seneste runde mod FC Midtjylland. Lidt af en overraskelse. Og så tabte Sønderjyske så deres seneste kamp mod AGF. Så det er vel Viborg, der har mest tur i den. At nu er det jo ikke mig, der har fået på kommentator. Det overlader jeg dig om. Men hvem skal score målene? Hvem skal rejse Sønderjyske i aften?
2: Jamen altså, det skal først og fremmest være en holdpræstation. Når man ser på topscorerlisten for Sønderjyske gennem sæsonen, så har de jo ikke haft én spiller, der bare har sørget for alle målene. Så de kan faktisk komme fra flere sider, og det ser jeg egentlig som en styrke hos Sønderjyske, at de faktisk har en mulighed for at sætte en række spillere op. Men jeg tror faktisk, trods nederlaget i Aarhus, at de egentlig forlod Aarhus med en god fornemmelse, fordi de spillede en god kamp, og de pressede AGF til det yderste. Vi skal huske, at AGF scorede først langt inde i overtiden, og så havde Sønderjyske endda mulighed efter det for at få udlignet. Så selvom de ikke fik noget ud af den der kamp, så synes jeg faktisk, at de sådan spillemæssigt kan tage ret meget med. Men selvfølgelig, det kan man jo ikke bruge til noget i tabellen. Så i aften, du kan også sige næstsidste runde, der er ikke så mange kampe tilbage at reparere tingene på. Så i aften skal det være for Sønderjyske. Der skal 3 point på bordet, men kommer der det, så er der altså også en rigtig spændende sidste runde, der venter for Haderslevholdet. Det er der ingen tvivl om.
0: Henrik Lindegaard, du skal have god fornøjelse med at kommentere aftens kamp her i radioen på P4. Det er klokken 19, at der er kampstart, og så starter liga altså på den anden side af klokken 18, så der kan man allerede så småt begynde at varme op til det her meget, meget spændende fodboldbrag set med sønderjyske briller. Men kampstart altså klokken 19. Lige nu så er det tid til musik. Det her det er Alphaville med Be in Japan.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

SVS synger om de lyse nætter, der vender tilbage. Og nogen, der også vender tilbage, det er de forskellige partiledere. De skal nemlig en tur op forbi kongen, når klokken den slår 19. En ny kongerunde, det bliver altså allerede i aften. Den starter som sagt klokken 19, når partierne på skift skal ind til kong Frederik og meddele, hvem de vil have i spidsen for regeringsforhandlingerne. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside. Det sker jo fordi, at Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, har i dag været ude og sige, at han meget gerne ser Troels Lund Poulsen som den næste kongelige undersøger. Og det er altså en historie, som har fået de gule breaking-bjælker til at bimle og bamle inde på DR.dk. Vi har samlet alt, hvad du har lyst til at vide derinde. Men det er spændende. Mette Frederiksen, hun var op og snakke med kongen for cirka 24 minutter siden, og nu er det altså kommet frem, at partierne på skift skal ind og pege på, hvem de ser som ny kongelig undersøger.

Sue West synger en sang om kærlighed, og det blev det næste nummer i den her fredagsudgave af P4 Eftermiddag. Efter 18-radiovisen, så er Liga klar til at sende dig en rigtig, rigtig spændende omgang af sportsradio. Fordi at Sønderjyske, de skal nemlig prøve at se, om de kan slå Viborg. Noget, de aldrig nogensinde har lykkes med på Viborgs hjemmebane. Og det er kampen om bronzemedaljerne, der er på spil. Der er kampstart kl. 19, og Morten Hausborg og Rikke Smed, de sidder klar i ligastudiet efter 18-radiovisen. Tilbage for mig er det bare at sige, have en rigtig god fredag.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som os, lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længere om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr mange steder rundt omkring i England, og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
0: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
0: Lød det fra Anna Gorslev, der med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svagt til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: Train med Drive-By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret, skråstreget den tidlige sommer, har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed, det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op. Det første kuld.
3: Romantisk.
0: Ja. Jeg får næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superliga.
3: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
3: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Okay. Skal vi virkelig snakke om Superligaen langt imod inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det lige pludselig bare mørkt og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedaljer på spil.
3: Mm-hmm.
0: Det er punkt nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
3: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for det, skulle jeg sige, fordi jeg glæder mig til eneste gang, vi skal sende. Fordi jeg siger det hver gang, det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
3: Det er det.
0: Altså for nogen af holdene,
3: der
0: så er det nu eller aldrig.
3: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
3: til
0: Liga i sommerhumør.

0: nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart kl. 19. Henrik Lindegaard, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindegaard, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk, 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et Sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget brug for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja. Og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt, da jeg kørte igennem, fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Mads Langer, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på det.
0: Det gør jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Jamen, jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige så finder på nogle fede ting, han tager den ikke, så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nykaard, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer 2 i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Manier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte, måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape sig undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, ikke vundet noget af betydning, ikke engang vundet på World Touren i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjorde den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end nulkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i kortene, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Manier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar ikke en del af dem, der stiller til start?
2: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit. Og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af at på papiret, som man så berømt kalder det, at kunne true ham. Men Der er bedre hold kollektivt set, end Visma Liseberg med. Altså UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Bora Hans Grohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour de Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro. Når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter. Så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, som gør forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, om jeg har svært ved at forestille mig, de sådan lige kan hive op af hatten.
0: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etapper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
2: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etaper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km. Og det slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, at det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring. Men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetappe stort set lige efter, og så er der en lang enkeltstart. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
1: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Tak for
1: det. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde en mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer med Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12-12'eren med dit bud.

0: Rosa. Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Godt arbejde i virksomheden.
1: Okay, fuck om de kan lide os, hedder den.
0: Okay. Lytter ikke længere i tvivl. Nå, alene godt, lad os kigge mere på aftenen. Superliga-kamp Viborg Sønderjyske. Brav til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 derinde?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmits, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags, der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der. Men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil Farumholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland. Og som I sagde, der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og ruder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget, så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historiske briller, altså ligger den til Viborg. Jeg synes, det er et åbent opgør. Og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lenniger, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
2: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
2: Jeg synes, at

0: begge hold i alle. Altså, man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger et mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, kom med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt, dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig. Wow.

0: Havsborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke prøver.
0: Lyder det ligesom Jada?
1: Det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøget.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen.
1: Det var
0: jeg godt nok lyst.
1: Galt.
0: Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst, de er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når tænkte, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der er vigtigt, sådan for alvor luner. Mm. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mangler de altså et enkelt point op til HB Køge Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Tamin Parter sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: Eye of Mine fra Swan Lee. Viborg mod Sønderjysk. Kamp om bronze i Superligaen i fodbold efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Netop nu, altså her klokken 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre-bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses ind til deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fadumer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg, Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
4: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på en 100 stykker, men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde endda i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minutter, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igennem i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tæmmet bolden og fik vendt sig rundt, ja, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet 7,5 minutter spillet, og stadigvæk 0-0 mellem

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det kan godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de lever meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså, jeg synes også, kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emil. Den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ud på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmic til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Flø. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbage lagt af Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Begynder det ikke mere og mere at lide en spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er SønderjyskEs mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nikolaj Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror, kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem SønderjyskEs forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe, nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og SønderjyskE.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udmærket opløb og udmærket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Havde vi ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet, men et bevis på, at Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillede 20 minutter i Viborg, 0-0 stadigvæk.

0: 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen lakker jo lige så stille mod enden. Det her, det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lenning. Og hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målet. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener, at de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6. Men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer. Men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, og også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision. Og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter. Og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det er der så situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare. Ja,
1: altså, jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Mm. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der vil blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viste sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så kan man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lenniker sådan en anden gang.
0: Det.
1: Et råd var det.
0: Ja.

0: Et dejligt samarbejde mellem to danske kvinder der i august er sammen med Ida Lauerberg. Og nummeret, der hedder Bedre Held næste gang.
1: Der ligger en interessant historie inde på livebloggen på DR.dk, altså under sporten.
0: Ja.
1: Henrik Lindegaard hører efter. Real Madrid, der straffer to spillere for en slåskamp. Federico Alverda og Aurelien Tchouaméni kom op og slås til træning i går. De har nu fået en bøde. Hvad tror du, bøden er på? Slag på tasken.
2: 10.000 euro.
1: En halv million euro per spiller. Jesus, siger jeg bare.
0: Det svarer til 3,7 millioner kroner. Det er jo helt vildt. Så tjener man altså nok penge, hvis man kan betale den her for at komme op og slås.
1: Ja, det kan de jo nok.
2: Jeg tænker, de har råd til det.
1: Må det ikke. Lindegaard, fortæl. Altså, grunden til, at jeg har mulighed for at gå ind på livebloggen, det er, jeg synes, der sker jo ikke så meget i fodboldkampen.
2: Nej, det er en kamp, der i den grad savner afslutninger. Viborg med, synes jeg, under niveau sammenhæng i deres spil, rent præcisionsmæssigt. De får presset spillet langt op mod Sønderjyskes mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? De har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk. Men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an og så videre. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod Sønderjyske målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddet ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. Sønderjyske står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et Sønderjyske kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet, og mål, ja, bare målchancer, bare afslutninger. Det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0.

0: sammen med Nate Roos. Just Give Me A Reason. Det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså, AaB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AaB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemuth, som tidligere har optrådt i Superligaen, specielt fra Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så er det også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg og Sønderjyske, for manden kan lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtig lidt, ikke? Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller og måske ryger i anden division og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lindiger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, det er de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Ja, men jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstre siden. Det er derude, det kommer fra. Bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb fra Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefer Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden, Thomas Jørgensen, ind til Asger Bæk. Bæk kan han få vendt rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær. En enkelt, så har de taget imod et par langskud udefra, men de har i det store hele haft styr på deres defensiv, og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: Broken Strings. Var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenninger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er ja. Der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det er for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forårsdunjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Emini blandt andet

ramt overliggeren Viborg her. Måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist. Så er det måske Thomas Jørgensen i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampens største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefa Emini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet. Og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om ham. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spillere derinde, og så var der i øvrigt også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg tvivler på, at dommer Aydin Uslu har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, var eller skader har der været. Så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i Sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippen ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og Sønderjyske, der står 0-0 ved pausen.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, at der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, Something About You. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi bor sønderjyske. Finder ud af efter radiofesten.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Marienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og pegede på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Medmindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på hantatesten senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
7: Det her er P4 med dig.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
3: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, ah, nu skal vi altså også lige løfte lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
4: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Arne Nuuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-Koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hammerede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvlejs sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, at I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.
5: En kraften

0: Det går snart løs med de der Eurovision-semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torpegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjysk er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden. Måske ikke i en super unaturlig position, men ja ja. Sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sat dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var lige ved at sige, satte i scene. Her er Tarly Nuuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, og som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Jeg synes, at de er jo ned af Superligaen.
0: Nå,
1: men
0: det,
1: men
0: ja.
1: Vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, fordi han er altid med i konkurrencen, når han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Så du går med Kim. Det er vild med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Hold lige ind og kigger. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god aften fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlytter, men jeg kan godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemme tager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhysler der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de ene spillede en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra, og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den, og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra fra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør, og Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!
10: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og Sønderjyske i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i Sønderjyskes felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev-defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måltavlen til Sønderjyske mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Tears for Fears her. Everybody wants to rule the world.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikum.
0: Men
1: jeg vil vædde alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, at det er en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså, de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson, og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AaB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså, hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Ja, vi er på. Er vi ikke cirka midt
0: 20 minutter tilbage?
1: Halvleg, sådan noget. Jo.
0: Ja. Lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, at hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske, og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solid defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Ikke bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronze kampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de klokken 14 kan besejre FC Midtjylland, ja, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, ja, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får vristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AaB, for jeg kom jo til at kigge på datoen med. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: Det var den 11. maj 2014, at AaB blev danske mestre.
0: Er det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er to modsætninger i hvert fald.
1: Godt.

0: Det her, det var Patina. Og nummeret genstart.
1: Hvis du tilhænger af Viborg skal have en god grund til at blive hængende til det her opgør, hvor det i øjeblikket jo peger retning af et nederlag, så skal man jo have en tro på, at holdet godt kan komme tilbage. Lav comeback. Spille sig ind. Få point ud af det. Er det en sådan gennemtrængende tro i Viborg-lejren?
2: Ja, så i mandags der fik de jo et point til aller sidst i Herning, da de var bagud mod FC Midtjylland, så de kan jo godt gøre det. Problemet er på Viborg bare, at de kan ikke rigtig bruge point til noget. Altså selvom de får et point i aften, ja, så er vi i en situation, hvor at FC Nordsjælland stadigvæk kan lukke bronzediskussionen på søndag. De skal have 3 point, og det samme skal SønderjyskE have her, hvor der kommer et par udskiftninger. Vi har set SønderjyskE skifte hele offensiven ud, inklusive målscorer-siffer Emini, som scorede kampen siden til det eneste mål, da han bragte SønderjyskE foran 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Nu kommer der så en dobbelt Viborg-udskiftning ind med Adam Kleis Christoffersen, den unge angriber, som lagde op til målet til udligning i Herning. Det kan de så håbe på, at han gør igen. Det var bare på et kontra, og dem giver SønderjyskE altså ikke nogen som helst væk af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede SønderjyskE lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen SønderjyskE. Men vi skal dog alligevel siges, at ja, der var en fin mulighed til Viborgs Sergen Kuzmic, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra SønderjyskE, sådan i rundetal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave det comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til lige nu, før SønderjyskE med 1-0.
1: Sikker Middelfart så sæsonens tredje sejr i aften i første division. Det peger i den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
0: Og det kan de da ikke hente.
1: OB, og der er et lille kvarter tilbage.
0: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
0: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid. Oh, ja. Der skal han ind og se, det kan da være, Loft

0: bare skal give den. Det er altså fodboldlistens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen, fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
0: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige vurdere, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
0: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindegaard. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom tæten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på og fik også skabt vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på. Men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den. Og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden. Og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem. Så det kan godt være, at det er derfra, målet kommer. Men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg. I første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den. Oliver Bundgaard vil spille ud til Sami Djalal, men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal, kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på dem, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er det blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem, og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok, og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis

det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er. Hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa Playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, ah, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gauda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minut tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare 1, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Niall Horan.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og Sønderjysk, Henrik Lenniger. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos Sønderjysk.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø. Jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere nede omkring Sønderjyskes felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Flø. Og jeg synes, det har været en forbilledlig defensiv indsats af Sønderjyske i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt i første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot kontramål. Og siden de her 1

0. Jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet. Der har været forsøg i sidenettet. Men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Sulas nede i forsvaret, som har spillet store, store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage. Og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet. Denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som i øvrigt også har spillet en rigtig fin kamp for Sønderjyske. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1,5 minut plus tillægstid tilbage, og Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0.

0: Drew Sycamore, nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af tre sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til af dommer Ejgin Uslu. Og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg har siddet længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskEs mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør. Frispark til Viborg, der har spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ejdin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages. Det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskEs banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs. Bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal. Så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgensen på kanten af feltet over for Ibube Dodo, og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94:45. Det her, det er kampens halvlejens sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så to Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt. Jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

0: fuldstændig chokerende.
1: Forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles, som middelfart har i bunden, den absolutte bund af første division, sikret sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr over Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyhl-Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb. Sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift and I'll write your name. Med Blank Space.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter Sønderjyske her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag. Hvor mesterskabskandidaterne for FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter Sønderjysk sammen med Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftens kamp, Viborg Sønderjyske, og det er Henrik Lenniger, der i øjeblikket er nede og taler med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, hvor det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et naturligvis også okay, men 3 point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars, Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen. Men i de sidste 5 minutter af første halvleg, 2 kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

Lucia med Take Me to Church. Det er lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været.

at tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstået, men det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke

0: afgørende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfreds med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig, fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret. Nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo sådan set ikke rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp, hvor de jo i første halvleg jo stort set parkerede bussen. Og så alligevel kan tage derfra med 3 point. Og efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
0: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså, det lød lidt som en beskrivelse af min madlavning. Altså, det var ikke kønt, men det var effektivt. Altså, folk bliver mætte, men køkkenet ligner jeg ved ikke hvad bagefter. Altså, det sagde både Thomas Nørgaard, træneren, og så også Magnus Jensen til mig. Magnus Jensen sagde jo også, altså, godt at tænke sig, at de havde lidt flere kontraangreb, men de havde et angreb i anden halvleg, og det scorede de på, og så vandt de 1-0. Og de sagde begge to, jamen, det her, det var planen. Vi havde aftalt, at vi skulle stå noget dybere, end vi plejer, og så se om ikke, fordi at det var det, de mente, Viborg ville have sværest ved, og de vidste, og de indrømmede, altså det var hænderne op begge to og sagde, at det her, det var ikke nogen køn fodboldkamp. Vi kom ikke for at spille en flot fodboldkamp. Vi kom for at stå dybt, og så løbe en kontra, og vinde med 1-0 og tage 3 point, og det var lige præcis, hvad der skete. Så det er jo ikke, altså det er der jo ikke noget overhovedet galt med. Tværtimod synes jeg, det er en fremragende gameplan, de har lagt, for den virkede over for et Viborg-hold, som har været meget velspillende. Det var de ikke i aften, og det var altså Sønderjyskes fortjeneste. Og selvom 1-0 kan lyde som en, kan man sige, smal sejr, det er det jo også numerisk. Altså, som de også begge to sagde, vi følte det egentlig meget trygt dernede. Det var slet ikke sådan, de følte, de var under stort pres. Det var slet ikke sådan, de følte, at de bare... Det var bare et spørgsmål om tid, før Viborg fik scoret. Så et meget, meget tilfreds Sønderjyske hold. Jeg kan også fornemme på den. Det er ikke sådan her, de ønsker at spille hver gang. Men nogle gange her sidst på sæsonen, så handler det bare om én ting. Nemlig at få hævet pointene hjem. Og det gjorde de i dag, så de kan køre meget tilfredse tilbage til Sønderjylland. Og så håber de jo på, at der er noget at spille om i sidste runde, hvor de skal op mod FC Nordsjælland. Hmm. Så måske en direkte duel om bronzen. Det er i hvert fald det, de drømmer om i Haderslev.
1: Nå, altså, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål. Det er, om der er nogen, der stadigvæk tror, at det kan blive til bronze, eller om muligheden den er afskrevet.
0: Altså, både Viborg og Sønderjyske håber jo på, at der er noget at spille for i sidste runde. Og det er der jo, om ikke andet fjerdepladsen, som man så ikke ved, om bliver. Altså, det kommer også an på, hvordan det går i pokalfinalen på torsdag. Så der er mange visser. Men altså, der er ingen tvivl om, de håber lidt, at der bliver pointtab til FC Nordsjælland på søndag. Således, at der er noget reelt at spille om på sidste spilledag. Viborg sagde, at vi har tabt et kæmpe skridt i den her bronzekamp. Vi håber, der er noget at spille om søndag. Og nu sagde Sønderjyske det også. Og hvis der er noget at spille om næste søndag, så er der jo det her krydderi, at Sønderjyske og Nordsjælland mødes indbyrdes. Og Viborg skal jo så til Aarhus. Og hvis de har vundet mesterskabet, hvad så? Og sådan noget. Så selvom at humøret var nede hos Viborg, og det var højt hos Sønderjyske, så vidste de godt, der var mange visser, men de så frem til en sæsonfinale, hvor der stadigvæk er et eller andet at spille for.

historie med Det Okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14. Fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om, fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedaljer i den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab i pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia, der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række, og så kl. 16 Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængigt af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er stadigvæk masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefarer fra Mild og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden. Og her kl. 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen.

0: for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og ved at tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
0: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
2: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
0: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
3: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
0: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
4: The voters have sent a message about the pace of change, how they want.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogle, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet til enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya's Sky og Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen. Som du fik her i før natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita. La

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Rune Rask lige har taget en lille pause som bad boy i Suspekt og klæder ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Giv dig det.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt det feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

Edge of 17 her, Stevie Nicks, som i øvrigt dukkede op igen præcis 20 år senere. Sådan en ny form, kan man jo godt sige, da Destiny's Child brød igennem lydmuren med Bootylicious og det karakteristiske guitar riff i starten, som Stevie Nicks simpelthen har doneret til dem.

Destiny's Child her, og deres Bootylicious. Og Stevie Nicks er faktisk oven i købet også med i deres musikvideo. Så det er altså ikke nogen hemmelighed, hvor Destiny's Child med Beyoncé og Company har lånt fra i det her nummer. Det var en tur i kopirummet. Nu skal du være i selskab med Alex Warren og Fever Dream.

Det er nu et godt eksempel på, hvor dejligt og fantastisk det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Hende her, hun hedder Shania Twain. That don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen den var med Dennis Kravlund.

0: Det her er et af de numre, som vi lærte Aura at kende for. 15 år gammelt er det efterhånden. Her var det Geronimo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg super glad for at være med masser af musik til din fredag aften her, den sidste time af den. Lige om lidt, så skal vi høre Lasse Skriver og den nye fra Ella Augusta, men allerførst så er det multitalentet Somber. Han er ikke fyldt 21 år endnu, men han har allerede leveret flere store verdenshit. Og det her, det er det nyeste, det hedder Homebreaker.

Det var først længe efter, han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, er han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg da ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til 1984. Med Laura Branigan, her er det Self Control.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Azizam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år siden. Godt gået, Helmig. Det her det er St. Clara og Gosh, I Love It. Jesus.

sige, at jeg skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er den nede på 9. så er den nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så blev der drysset lidt glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyl. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyl Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens

0: Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det, man har det godt af uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
1: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdsløv.
2: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmandsø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med Hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af Hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved Hantavirus, for når det Hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået

0: gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæres arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
1: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: I nat klart vejr og temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
2: P4.
3: Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet